Bună dimineața! Bine te-am găsit la știri! România are cei mai mulți elevi per profesor din Uniunea Europeană în învățământul primar. Sunt în medie 18 elevi la un cadru didactic față de 13 media europeană. La polul opus, în Grecia, sunt doar 7 elevi pentru fiecare profesor. Datele sunt pentru anul 2024 și vin de la Eurostat.

suficientă apă pentru răcire. Autoritățile spun că prognozele nu sunt încurajatoare, iar debitul Dunării continuă să fie foarte scăzut. Românii petrec în medie 53 de minute pe drum spre serviciu, peste media europeană de 48 de minute. România are același timp de navetă ca țările de jos, însă românii parcurg distanțe mult mai mici. Diferența este pusă pe seama traficului și a aglomerației urbane. Belgia se află pe primul loc în clasamentul european cu 61 de minute pe zi. Google schimbă modul în care căutăm online în Europa. Pentru hoteluri, zboruri și restaurante, unele informații utile, inclusiv prețurile în timp real, vor dispărea din anumite rezultate. Compania spune că modificările impuse de regulile Uniunii Europene ar putea face căutările mai complicate și rezultatele mai slabe pentru utilizatori. Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit o oră la telefon despre războiul din Ucraina. Potrivit Kremlinului, discuția a fost deschisă și constructivă. Trump a susținut încheierea rapidă a conflictului, iar Putin i-a prezentat poziția Rusiei și obiectivele sale în Ucraina. Cei doi au convenit să păstreze legătura și să discute din nou dacă va fi necesar. Fotbalul revine pe arena națională. Gazonul a fost pregătit pentru primul meci al sezonului FCSB Petrolul, programat pe 14 septembrie. Primăria Capitalei anunță că suprafața de joc a fost udată și fertilizată, iar tabela stadionului este funcțională. Pe 28 septembrie, Naționala României va juca aici cu Bosnia, însă fără spectatori. Toamna vine cu temperaturi de vară. ANM a emis cod galben de căldură valabil astăzi în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. Temperaturile vor ajunge la 35 de grade, iar izolat va fi caniculă. În București va fi de asemenea foarte cald, însă capitala nu se află sub atenționare meteorologică. Trafic de coșmar la podul Constanța din sectorul 1 al capitalei odată cu începerea școlii. Lucrările la linia de tramvai nu au fost finalizate la termen și vor continua cel puțin până la jumătatea lunii octombrie. Zona este deja foarte aglomerată, iar șoferii pierd minute bune în trafic. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Și aici este Șarpili. Să fii și eu oameni serioși. Este ora 7, hei!
1: Eu am deschis astea?
0: Da! Măi frumoșilor, deja mi se pare că se fac nepotisme pe WhatsApp-ul Radio Impuls.
1: Ia,
0: pentru că neața, votez cu Andrei. Ramona e mai bună la altele, nu la lelolololele. Deci, mai facem încă o dată chestia asta.
1: Da.
0: După cum bine puteți observa, avem foarte multă treabă la prima oră, dar vrei tu primul sau mă duc eu prima?
1: Păi ia, lasă calea jos.
0: Așa.
2: Lelolololele.
1: Asta a fost Shakira.
0: Așa.
1: Și acum eu.
0: Lelolololele. Și acum, dar nu avem cum să ne batem noi. Păi da, dar eu zic prima parte și practic tu faci continuarea.
1: Stai, care e prima parte?
0: Știi ce eu zic? Să facem mai bine cu ascultătorii. 0754-222-999. Vrem mesaj audio cu cel mai bun lelolololele. Și știi ce? Pentru că sunt fată în această dimineață.
1: Așa.
0: Cu obraz finuț, pun la bătaie și un hanorac Radio Impuls pentru cel mai bun lelolololele.
1: Dăm hanoracul de pe noi în dimineața asta pentru voi, pentru cel mai bun lelolololele. Eu am un pic de Dolănescu când fac lelolololele.
0: Este puțin, da. M-am născut între Carpați, lelolololele. Dintr-o mamă și cinci frați, lelolololele. Bun, deci avem un hanorac Radio Impuls care poate fi câștigat chiar în acest moment dacă ne dați mesaj pe WhatsApp 0754-222-999 cu lelololeul vostru. Vrem să scoateți Shakira din voi, să o lăsați să-și miște șoldurile așa frumos când în stânga, când în dreapta, pentru că hips don't lie, și să lăsați acest dans animalic să iasă la suprafață prin lelololele.
1: Așa că haideți frumoșii noștri, apăsați butonul de record. Este ziua noastră a tuturor în dimineața asta, pentru că este ziua mondială a frumuseții, Ramona. Și
0: ei,
1: știm amândoi că frumusețea are multe dimensiuni. Poate sta într-o pereche de ochi frumoși, într-un chip simetric, într-un corp armonios sau într-o minte strălucită.
0: Așa.
1: Iar noi doi le avem pe toate astea, din fericire.
0: Mai multă, mai multă substanță corpolentă. Noi suntem mult mai frumoși decât alții pentru că avem niște kilograme pe plus în momentul acesta.
1: Noi suntem armonioși, foarte armonioși.
0: Of, Doamne, uite că încep să vină și mesajele cu lelolole. Acum eu nu știu dacă ar trebui să le dăm play așa, pe încredere, că...
1: Păi, nu, facem o mică pauză, facem o deliberare,
0: da,
1: un juriu.
0: Și revenim cu cele mai bune mesaje.
1: Da, adevăratul juriu Eurovision. Și vezi că mai avem niște sărbătoriții, o nouă onomastică,
0: Sfinții
1: Părinți Ioachim și Ana.
0: Păi și de ce trebuie să fie părinți?
1: Sunt părinții Maicii Domnului.
0: Pe bune? Au fost.
1: Da.
0: Serios?
1: Da.
0: Nu se prea vorbește despre dânsii.
1: Nu prea se vorbește, da. Nu știu ce a fost acolo. Dar este ziua soției mele, ziua fiicei mele, care aparent se serbează și de Sfânta Ana.
0: Da, nu știam să trăiască fetele Andrei. Ce drăguț. Mulțumesc. Să fie sănătoase, frumușele. Sunt deja,
1: da, exact. Am aflat ieri că este Sfânta Ana, nu o să vă mint.
0: Ai aflat ieri când ți-a spus Ana ce cadou mi-ai mâine?
1: Nu că știu, cadou i l-am luat deja.
0: Aha.
1: Da, m-a anunțat, vezi că cadou mi-ai luat deja.
0: Ah, ce drăguț.
1: Da.
0: Să trăiască fetele, să
1: mulțumesc,
0: trăiască toate anele din
1: toate
0: jurul anele nostru, toți Ioachimii.
1: Da.
0: Așa, și să trăiască toate Shakirele din voi. 0754-222-999. Hai cu lelolololele.
2: Lelolololele.
0: Așa, și vă dăm un hanorac Radio Impuls. Ne întoarcem în câteva minute să vă spunem și lucruri mai serioase. Ramona Dumitrescu,
1: Andrei Tudorache.
0: Oficial a început brigada
1: de vreme.
3: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: avem multă minte, dar și voi semănați cu noi.
1: Așa
0: a zis că punem la bătaie un hanorac Radio Impuls pentru cel mai bun. Și este acest mesaj care, de fapt, ăsta, de fapt și de drept ăsta a fost primul și n-am apucat să-l ascult până la cap și aș vrea să facem lucrul acesta împreună.
2: Și m-am născut între capahăți la poale de munte, dintr-o mamă și cinci stahăți.
0: Păi și unde e Loleu?
2: George, sunt din București și vă salut.
0: Măi, George, păi unde este Loleu? Ce ai făcut? Ne-ai lăsat așa fără Lole?
1: Măcar am căutat unde s-a născut Shakira.
0: Unde s-a născut?
3: M-am născut în Barranquilla.
1: În Columbia.
0: Oh, frumos.
2: Lole.
0: Așa? Atât.
1: Atât?
0: A dat, a fugit. Ăsta a fost Răzvan.
4: Bună dimineața, Radio Impuls.
0: Așa, dimineața.
4: Cristina aici.
0: Bună, Cristina.
4: Haideți să vedem ce iese.
0: Ia să vedem ce iese.
4: Lolo. Nu prea bine.
0: Doamne, Cristina, ador. Ia.
2: Lolo.
0: Frumos.
1: E pe nas, așa e, mai
0: este puțin,
1: aristocrat.
0: Este puțin ele la cârstea, Bogdan, în această dimineață.
1: Lolo.
0: Toți bărbații sunt nu știu mitocani și pare că urma să spun asta.
2: Lolo. Vai, cum o sunat asta la 7 dimineața în casa mea, nu cred.
1: Da, un pic Pavarotti.
2: Ionuț, dar Iulia vă deranjează.
0: Bună, mă, Ionuț! Îl ascultă și pe Vali.
3: M-am născut între Carpați, la poale de munte, dintr-o mamă și cinci tați. Lole! Să mă ia dracu de n-a început traficul.
0: Suntem în asentimentul tău, Vali. Mă rog, noi nu suntem în trafic, dar...
3: M-am născut între Carpați...
0: Așa?
3: La pole de munte, lolerei.
0: L-a luat de la...
1: Lolerei?
0: L-a dus, le-a îmbărligat, vin în continuare foarte multe mesaje, dar îmi pare rău să vă spun, ați ratat puțin înscrierea. Nu?
1: Hai să vedem, hai să mai ascultăm. Așa, la prima audiție.
0: Ia.
1: Un înger s-a pogărât pe WhatsApp. Dimineața asta.
0: Un înger puțin obosituț în această dimineață.
5: Bună dimineața, Radio Impuls!
0: Ok, dar să știți că asta este pentru cei mari. În dimineața asta adulții se prostesc, da?
2: V-am pupat, Dani Cluj!
0: Mie îmi place foarte mult de Dani Cluj.
1: Bun, foarte frumos.
0: Ce zici, vrei să-i dăm lui Dani Cluj?
1: Dani Cluj.
0: Ia, mai ascultă-mă.
2: Chiar nu vreau să stric difuzoarele la toți ascultătorii.
0: Așa,
2: de dar... De aceea nu zic nimic, dar ar fi ceva să vă dea Ilinca Băncilă un mesaj acum, aia?
1: Ilinca Băncilă?
0: Da.
1: Să ne dea Ilinca Băncilă
0: atunci. Ok, asta este puțin de jale.
2: M-am născut între Carpați, lole. Din doi părinți mai ratați, lole.
1: Le-a făcut dis.
0: Nu, deci eu rămân la acesta.
2: V-am pupat, Dani Cluj.
0: Te pupam, Dani Cluj. Să știi că mie mi-ai transmis foarte mult lelolole în această dimineață. Simt că ai putea să sperii ursul în pădure cu acest lelolole. Simt că ai putea să mergi la biserică să faci parte din corul bisericii cu acest lelolole.
1: Și cu hanoracul pe tine.
0: Și cu hanoracul pe tine. Felicitări, Dani din Cluj. Te-ai procopsit cu un hanorac Radio Impuls. Vă mulțumim tuturor celor care ați intrat în această nebuneală de dimineață. Acum hai să... Fii serios.
1: Zici iarăși că suntem serioși?
0: Da, păi hai să fim și noi puțin serioși.
1: Da.
0: Trebuie să vă reamintim faptul că... Acum știți că noi, dacă avem inimă bună, Dumnezeu ne dă. Astăzi avem 200 de euro.
1: La Te Caută Banii.
0: La Te Caută Banii. Și, bineînțeles, clasica.
1: 100 de euro la Te Prinde Suta.
0: Te Prinde Suta cu 10 întrebări, undeva pe la 8:30. Atunci fix. Avem concursul nostru consacrat deja de cultură generală. Așa că dacă încă nu v-ați înscris la niciunul dintre ele, nu uitați că trebuie să intrați pe radioimpuls.ro. Găsiți acolo secțiunile, răspundeți la 2 întrebări și gata. Sunteți înscris și puteți să câștigați bani.
1: Poftim, da? La bani, spor la bani,
0: da.
1: Coleguții.
0: Și mai luăm o pauză sau îi întrebăm acum pe oameni direct?
1: Ce vrei? Ce ai vrea să-i întrebi pe oameni în dimineața asta, Ramona?
0: Păi, este ziua când o zbura porcul.
1: Așa.
0: Este ziua națională când o zbura porcul. Și eu mă gândeam să-i întrebăm pe oameni ce credeți voi că o să se întâmple în viețile voastre fix când o zbura porcul? 0754222999. Uite, eu cred că al meu concubin, iubitul meu, ca să nu mai deranjez oamenii,
1: da,
0: așa, nu o să mai mănânce zilnic 100 de grame de unt când o zbura porcul.
1: 100 de grame?
0: Da, domne, mănânc în fiecare zi câte jumătate de aia și după aia l-aud... M-am îngrășat.
1: Unt cu proteine trebuie. E posibil.
0: Și cu siguranță eu o să mă opresc din a face shopping compulsiv tot la fel când o zbura porcul.
1: Ok, hai că mă gândesc și eu la ce se întâmplă cu mine când o zbura porcul. Trebuie să mă gândesc bine. Ce-mi doresc și ce cred eu că n-o să se întâmple, practic.
0: 0754222999. Ce credeți că o să se întâmple în viețile voastre fix atunci când porcul o să înceapă să-și ia zborul?
1: Nu-mi voi mai da ochii peste cap la grupul de WhatsApp al părinților de la școală.
0: Așa rău este deja?
1: Da. Get up, get up, get up, get up! Brigada de vreme! Good morning!

0: dimineața, vă zicem din nou. Se pare că există o posibilitate foarte mare ca astăzi prin România să fie zăriți pe cerul nostru, în spațiul nostru aerian, tot felul de porci zburând.
1: Se întâmplă
0: cum
1: chestia
0: asta? Cum face porcul care zboară? Că e presiune acolo, nu cred că mai face.
2: I believe I can...
0: Astăzi este ziua națională când o zbura porcul și v-am întrebat și pe voi ce o să se întâmple în viețile voastre fix atunci când o zbura porcul. Când o zbura porcul, soțul meu o să vadă un vas în chiuvetă și o să-l spele fără să fiu eu nevoită să-i spun să-l spele. Oribil, oribil.
1: Da, foarte multe mesaje cu o să am bani când o zbura porcul. Era de așteptat.
0: Suntem cu toții acolo în același coteț.
1: Cineva își dorește o iubită și a spus că o să o aibă sigur când o zbura porcul.
0: Sau poate când o să ți mai dorești, că așa funcționează lucrurile în viață.
1: Că universul nu te mai vede disperat?
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Când o să îmi spună mama, fă cum crezi tu și chiar o să însemne fă cum crezi tu, înseamnă că o să zboare porcii.
1: Mama asta e iubita, nu? Adică faci ce vrei.
0: Fă ce vrei.
1: Da.
0: Nu mă interesează, ești mare, ești vaccinat?
1: Nu,
0: am luat mâinile de pe tine. Când o zbura porcul, poate o să mă ierte și șeful pentru că am aruncat apă pe el în această dimineață ca să se trezească. Salutări din Mureș, măi, dar ce ai avut cu șeful în halul ăsta așa?
1: De la ce v-ați luat?
0: Da. O să o las pe a mea să-și ia motor când o zbura porcul. Dar de ce?
1: Bun. Ei, lasă, că e mai bine.
0: Cum adică ei lasă?
1: Nu știu. Trebuie să-ți faci griji. Asta e rolul, asta este păcatul bărbatului și greutatea pe care o duce în spate, că trebuie să-și facă griji pentru toată familia continuu.
0: Al bărbatului, ăsta este rolul lui.
1: E marele păcat.
0: Gata, uite, vezi?
1: Care-i rolul nou, până la urmă?
3: Când o zbura porcul, mă fac pilot de vânătoare și să vezi ce mișto ai vânezi. Tată, ziua, bună ziua de Crăciun, o să am porc!
1: Asta e șansa. Vezi că mai un mesaj.
0: Așa, unde care?
1: La 7 și 16 minute e pus acolo cel de...
0: O secundă, în grupul nostru,
1: da,
0: Andrei?
1: Da.
0: Ai, gata, acum.
4: Bună dimineața.
0: Bună
4: din
0: dimineața.
4: Nou! Eu cred că o să câștig la loto marele premiu când o zbura porcul.
1: Noi doi.
0: Eu chiar am încredere că se va întâmpla lucrul acesta. Deja ne-am făcut împărțeala banilor. Oricare dintre noi ar câștiga, noi ne dăm salariul pe 3 ani.
1: Salariul pe 3 ani am vorbit.
0: Da. Când o să zboare porcul, o să pot să plec și eu liniștită în concediu și nu o să mă sune nimeni de la muncă și să-mi spună scuze dacă te-am deranjat.
1: Da. Ai 2 minute să intrăm într-un call rapid?
0: Nevastă mea o să spună n-am nimic și chiar nu o să aibă nimic. Cinstit!
1: Așa să ne ajute.
0: Ăsta este deja, aici nu mai vorbim despre faptul că o să zboare porcul ăsta, va trebui să se pogoare Iisus însuși pe pământ. Să nu mai să fie pe Valea Prahovei, să nu mai fie trafic. Nu există.
1: Niciodată.
0: Nu. Nu în viața asta, poate în un univers paralel.
1: Cum mai cumperi tu zmeură?
0: Așa.
1: În coșulețele alea de le umplu doamna aia cu frunze?
0: Da, corect, așa.
1: Cum mai cumperi tu zmeurică de aia?
0: Cum mai cumperi brânzică de burduf?
1: Mm-hmm.
0: Așa, ce mai cumperi?
1: Fluiere.
0: Așa. Cum mai cumperi vișinată sau afinată? Ce, că nici măcar nu bei.
1: Mi-am adus aminte de momentele în care beam.
0: Când o zbura porcul, o să intru 5 minute pe TikTok și după 5 minute o să ies. Ce bine că mă bucur atât de mult că n-am boala asta TikTok-ului.
1: Da, uite, vezi, ești foarte conștientă când intri pe TikTok.
0: Ei, acum mai pierd timpul puțin pe Instagram.
1: Vezi, e cam același lucru,
0: da. Așa, când o zbura porcul, noi n-o să avem 10 întrebări pentru voi la... Prinde suta. Dar avem 10 întrebări. Puneți mâna și înscrieți-vă, că după aia vă auzim. Dar pe mine de ce nu mă sunați? Pe mine de ce nu mă sunați? Că nu v-ați înscris.
1: Într-o oră s-ar putea să vă sune telefonul, să fiu eu și să zic salut, te-ai înscris la Prinde suta.
0: Exact. Uite, ne zice Lori, om avea guvern când o zbura porcul. La cum se desfășoară lucrurile, să știi că nu este exclus să vedem porci zburători înainte să se întâmple lucrul acesta. Ce știm cu siguranță este că în doar câteva minute o să avem probleme adevărate. Nu astea, că nu avem guvern sau mai știu eu ce. Lăsați politica în pace. Avem adevăratele probleme. Cu cei mici.
1: Lăsați copiii să vină la noi.
0: Da.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Din 14 septembrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: All the hit music. Turn

0: Cuvântul misterios este... E timpul să vorbim despre...
1: adevăratele probleme.
2: Bună dimineața, gălușcuțelor, care se îndreaptă în momentul acesta către grădii, către școală, către poate liceu, de ce nu, că
3: către
2: mai avem.
3: Liceu?
2: Da, da, da, mai avem și gălușcuțe mai mari.
3: Gălușcuțe mai mari, la ce vârstă te duci la liceu? La 14 ani? 15?
2: 13-14,
3: da?
2: Depinde.
3: Da. Nu mai țin minte, că au trecut mulți ani.
2: Au trecut mulți ani de atunci, tataie, dar astăzi este National Quiet Day, adică ziua liniștii, practic.
3: Ai pățit vreodată?
2: Nu pot, nu. Ar fi chiar culmea. Dar vrem să întrebăm pe cei mici. Eu sunt ferm convinsă de faptul că tuturora ne este greu în general să facem liniște.
3: Da.
2: E complicat să nu vorbești, să nu scoți zgomote, onomatopee, absolutamente orice. Și vrem să întrebăm pe cei mici, dar vrem să fie sincer, da? Cine vorbește cel mai mult la voi în casă și cum oare ați putea să imitați persoana respectivă? Ce zice? Cum se agită? De ce se agită? Da. 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre audio aici, da? Cine vorbește cel mai mult? Cui nu-i tace gura în casa voastră?
3: Și de la ce se ia de fiecare dată?
2: Da, da.
3: Dacă vă enervează, să-mi spuneți cum faceți voi când vă enervează?
2: Nu, ești mult mai interesată de cum procedează persoana guralivă din casa gălușcuțelor noastre. Uite, spre exemplu, dacă ar fi să dea concubinul meu un mesaj acum, să spună clar, eu vorbesc cel mai mult în casă și nu-mi tace Flanca, și are niște momente când mă imită și zice că atunci când mă enervez, îmi urcă glasul și vorbesc așa, mă aud așa, ca pentru câini. Și așa mă imită de fiecare dată, știi? Când mă ia puțin capul, îmi face așa din mână.
3: Și nu-ți crește tensiunea și
2: mai mult? Bineînțeles că uneori mă enervează mai tare, alteori mă distrează.
3: Dar vecinii tăi ar putea să sune să ne spună cine vorbește cel mai tare
2: păi...
3: de la tine din casă.
2: A, nu, că probabil ar fi greu să-și dea seama care cum, pentru că și el mai face un ion. La tine în casă, care este cea mai guralivă persoană, Andrei?
3: Mai de foarte multe ori, fica mea, iubita mea, Ania, la
2: așa,
3: mulți ani, te pupăt și te iubește tata. Da, și se focusează pe un subiect.
2: Așa?
3: Și când e armonie în casă,
2: da,
3: în ultima perioadă, ea caută ceva. Și caută ceva cu care nu s-a mai jucat de 2 luni de zile. Și vine la noi în continuu și ne vorbește despre acel obiect. Și zicem, nu prea știm, unde l-ai văzut
2: în
3: prima
2: oară? Cum vă întreabă?
3: Știți cumva unde este peria aia de păr? Și zic,
2: efectiv,
3: nu știu.
2: Orice mamă ever, adu și mie aia de acolo.
3: Păi unde e? Mă întreabă pe mine. Păi da, eu nu m-am mușcat, eu nici n-am atins-o în viața mea, peria aia.
2: Tati, uite-te la mine. Mai am aici 3-4 fire pe parte, 3-4 fire pe parte. Ce să fac cu peria?
3: Ajută-mă să o găsesc. Unde ai văzut ultima oară? Nu mai știu. Și se enervează, știi? Și zic, hai să ne focusăm pe altceva, știi? Și trec 2 minute și zice, dar totuși peria aia de păr, unde poate fi, zice ea.
2: Da, da, da. Și continuă cu chestia asta până o găsiți.
3: Și continuă chestia asta cu o oră, da, până când te ridici, te duci să răscolești toată casa, bineînțeles, nu o găsești, după aia zice, ei, aia e.
2: Ania, fii atent aici, să știi că tati te gaslightuiești, așa să-i spui de acum încolo, când îți zice, hai să ne gândim la altceva, să ne luăm cu altele, îi spui, nu mă mai gaslightui, da? Așteptăm mesajele voastre 0754-222-999. Cui nu-i tace gura în casa voastră, dar vrem să și imitați persoana respectivă. Hai cu mesajele!

0: E timpul să vorbim despre...
1: Despre...
2: Adevăratele probleme.
3: Nu mai râde, că sunt probleme mari aici. Vorbim cu cei mici, repede, repejor. I-am întrebat care sunt cei mai guralivi din casa lor. Cui nu-i tace gura?
4: Bună dimineața, Radio Impuls. Mă cheamă Alicia, am 10 ani și cel mai vorbăresc din casă este fratele meu. Și uneori se supără când încep să-l imit. Doar că eu râd și nu mă gândesc că îl deranjează. Puteți să-i cântați unei colege pe nume Eliza, la mulți ani, pentru că astăzi este ziua ei. Pupici cu sclipici și spăr la cafeluță.
3: Da cum să nu? Pentru asta suntem aici.
5: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
3: La mulți ani, Eliza, să fii sănătoasă, fericită!
6: La mulți ani! Uite, ar trebui să fim sarcastici. Dacă ăsta era ultimul nostru job, să-i cântăm ei la mulți ani.
3: De
6: să
3: ce
6: începem.
3: Să facem asta?
6: Nu știu, ar fi amuzant.
3: Nu, n-ar fi.
7: Bună dimineața, Radio, sunt Tudor din Brașov și am 8 ani și cine cred eu că vorbește cel mai mult din casă? Eu cred că mama, că îmi zice, fă aia, fă aia. Bine, stai pe telefon, fă aia.
3: Îmi imaginez, eu pot fi oricând acea mamă.
8: Bună dimineața, Radio Impuls, Filip din București, am 10 ani. Iar persoana care vorbește cel mai mult în casa mea este chiar mama mea, care ne ia pe toți la zor pentru orice am fi făcut. Pa, Radio Impuls, pupici cu biscuit.
3: Știți ce? Bine vă face! Cineva trebuie să aibă puțină disciplină în orice casă.
9: Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Sofia din București și așa. Am 10 ani și cine vorbește cel mai mult din casă de la mine este motanul meu, Sasha, și el face așa. Miau, miau, miau, miau! La revedere, Radio Impuls! Spor la cafeluță, pupici cu sclipici!
3: Pupici cu biscuiți! Cred că și iubitul meu este tot motan, că așa face și el. Miau, miau, miau, da, câmpii!
6: Da, motanul ăla părea că e singurel.
3: Zici că de-aia mi iau una?
6: Da.
3: Poate este doar guraliv, că și eu stau, sunt toată ziua. Nu mă simt singură. Eu și vocile din capul meu ne ținem companie extraordinară, Andrei.
10: Până dimineața, Radio Impuls, eu sunt Maia, am 8 ani și jumătate. Bine. Și cine vorbește cel mai mult la mine în casă așa? Este sora mea de un an și jumătate, Marisa. Și eu, Marisa, am face așa. Ta, angu, cu ta. Spor la cafeluță, pupici cu biscuiți.
6: Merge la grădiniță japoneză,
3: da,
6: să înțeleg.
3: Da, probabil că asta mă gândeam și eu. Otake hato! Wow, insane.
11: Sunt Natalia din București. Bună. Și am 7 ani. Și cine e cel mai vorbăreț din casă? Eu, pentru că vorbesc cel mai mult. Wow, și nu-mi tace gura. Cu sclipi și spor la
3: cine i-a zis pe fundal la mână, dar nu-ți mai tace gura aia, vreau să știu.
6: Cred că mami.
12: Salut, Radio Impuls, bună. Eu sunt Ingrid din Florești.
6: Bună.
12: Și cea mai vorbăreață din casă sunt eu, pentru că când sunt nervoasă vorbesc cel mai mult. Sau când am diharie vorbală.
6: Ce? Diharie și vorbală?
12: Și mă enervez cu oamenii, îs aroganți și atunci vorbesc cel mai mult.
6: Ce drăguț.
12: Pa, you go, Queen. Pupici cu sclipici.
3: Pupici cu biscuiți, you go, you go.
6: Te pupăm,
3: fix așa,
6: Ingrid.
3: Fac și eu. Vezi că uite unde ajungi dacă continui așa.
6: Diharie vorbală se numește ce ai, Ramona, de 30 ceva de
13: ani. Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Andrei din București.
3: Bună, Andrei.
13: Și cine vorbește cel mai mult în casă, eu vorbesc. Eu n-am cum să mă imit pentru că eu sunt unic. La revedere, Radio Impuls.
14: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Ciprian Mare. Și da, într-adevăr, vorbește foarte mult băiatul și nu se poate imita, că e unic. Salut!
3: De ce pare că a spus lucrul acesta cu un pistol de jucărie la tâmplă?
15: Din Impuls, eu sunt Natalia din București.
3: Bună, Natalia.
15: Și am 7 ani. Și cine e cel mai vorbăreț din casă? Eu, pentru că vorbesc cel mai mult și nu-mi tace gura.
3: Ah, acesta a mai fost odată.
15: Papa, Radio Impuls, pupici.
3: A mai fost.
6: Asta e ăla de l-am pus eu. La două ore.
3: Da, aia e.
16: Sunt o golișcuță și vă spun, mami vorbește cel mai mult.
3: Pare că responsabilul din acea mașină era copilul, care știa că urmează să fie, să-și o ia pe coaja amândoi când ajung acasă, dacă aude mami ce au zis ei la radio.
6: Exact, să nu mă faci de râs, era ăla micu.
3: Ne întoarcem în doar câteva minute, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, să știți că ne pare rău că nu putem să le dăm pe toate, dar timpul nostru este limitat aici și...
6: Ca și cel pe...
3: Poftim?
6: Ca și cel de pe pământ.
3: Aoleu, tataie meu! Ai crede, dar să știi că oamenii în etate fac lucruri destul de interesante. Ne întoarcem să discutăm despre lucrul acesta în doar câteva minute. Rămâneți cu noi, Brigada de Vreme, cu Ramona Dumitrescu și
6: Andrei Tudorache!
3: Hai, Radio Impuls! Eu mă spasim.

0: Yeah, you should take it off.
1: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Pe drum spre casă, zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu

0: 7, ora 8, bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme și sunt curioasă cum vă imaginați voi care arăta viața voastră la 97 de ani, pentru că, păi, eu îmi imaginez liniște, pace, armonie, retrasă undeva pe opajiște, știi? Sau poate ceva cu vedere la mare, unde să-mi duc zilele în completă liniște, așa, nu știu, să fiu așezată în sfârșit, știi?
1: Da, fără gălăgie din trafic?
0: Fără...
1: Sau...
0: Fără gânduri intruzive, cum ar fi să mă urc la volan cu permisul suspendat. Este cazul unui domn din București, 97 de anișor, 97 de primăveri, care iacătă nu i-au adus mai multă înțelepciune. Știi că se spune că odată cu înaintarea în vârstă devii mai înțelept. El a zis să contrazică vorba asta. La 97 de ani s-a urcat la volan cu permisul suspendat și băut. Și n-a făcut asta odată, a făcut-o de două ori.
1: A făcut-o de două ori. Problema nu era...
0: Nu mă ierte Dumnezeu!
1: Problema nu era neapărat că avea permisul suspendat, dar i s-a făcut poftă de o berică, a băut-o și s-a întors acasă cu mașina că avea 0,25%
0: alcoolemia. Deci este nu doar o berică?
1: Nu mi se pare mult, dar...
0: Păi, da, totuși poate... este alcool la 97 de ani la volan.

0: Și a fost amendat și cu 2000 de lei și bineînțeles că mă gândesc că nu aveau cum să-i suspende permisul suspendat.
1: Ce mai suspendi?
0: Ce mai faci în momentul acela? L-au dojenit, în principiu cam asta s-a întâmplat. Dar eu vreau să știu care este ocupația domnului acesta, care este rutina lui, pentru că, spun sincer, la 97 de ani, să-ți mai vină să mai faci ceva după ce ai băut un păhărel, păi la 35 am fost în vacanță, am băut două pahare cu vin, mi-a fost rău două zile. El s-a urcat la volan, a plecat la Slobozia, tâng-tâng-tâng-tâng, bailando.
1: Da, mă, dar poate era o urgență, poate aveau părinții lui nevoie de un medicament, ceva, și s-a dus să le ducă.
0: Da, era o urgență, s-a dus să cumpere o damigeană cu vin care s-a săturase de bere. Nu există, pe lângă faptul că este o irresponsabilitate foarte mare, indiferent de vârstă, să faci lucrul acesta. Da, la 97 de ani?
1: Da, tu crezi oare, fix la 97 de ani, să fie apucat să-i facă morală polițistul? Nu ți-e mă rușine, tineretul din ziua de azi? Păi pe vremea mea, bunica mi se ducea la câmp beat cu tractorul și doar așa puteam să avem pâine pe masă. Noroc că de 2 ani nu se simte bine și nu mai conduce. Mi se pare genul la care l-ar certa și sincer.
0: Pe polițist.
1: Da, și șoferul ăsta de 97 de ani. Pentru cunoscători am impresia că este primul elev al lui Pleșea. Cu adevărat, primul elev al lui Pleșea. Cine nu știe, să caute pe TikTok. Primul elev al lui Pleșea.
0: E
1: un clip cu un domn care se laudă că a fost primul elev al lui Pleșea. 15 secunde mai târziu face accident.
0: Au, ok. Doamne ferește de așa ceva. Dar pe calea aceasta, bineînțeles că vă îndemnăm din nou să fiți responsabili, să nu consumați alcool, să nu urcați la volan în felul acesta și, Doamne ajută, să ajungem cu toții la 97 de ani, voinici și puțin mai înțelepți.

0: astăzi ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Metrorex riscă să intre în blocaj financiar după ce Ministerul Transporturilor a blocat subvenția pentru luna septembrie. Compania a cerut peste 63 de milioane de lei, dar solicitarea a fost respinsă. Fără acești bani, angajații Metrorex riscă să nu-și primească salariile. Problemele financiare vin după ce, pentru acest an, compania a primit un buget cu aproximativ 515 milioane de lei mai puțin decât suma necesară. Facturile la energie ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare. Estimarea vine de la secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că majorările vor fi cel mai probabil moderate. Prima scumpire a fost deja anunțată de Hidroelectrica. Din octombrie, prețul crește cu 14% pentru clienții noi și pentru cei ale căror contracte ajung la termen. Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat de Senat. Asta înseamnă că unele colegii nu vor mai putea organiza, pe lângă evaluarea națională, o probă proprie de admitere. Decizia a fost luată cu 104 voturi pentru și 3 abțineri. Acum, proiectul va fi trimis președintelui pentru promulgare. Delta dintre Betoane îi așteaptă pe copii în această săptămână. În Parcul Natural Văcărești a început Săptămâna Verde, un proiect prin care elevii pot descoperi natura chiar în mijlocul Bucureștiului. Pot participa la tururi ghidate și pot vedea păsările, plantele și animalele din parc, asta în timp ce află mai multe despre cum trebuie protejată o arie naturală. Activitățile sunt organizate pentru grupuri de elevi însoțite de profesori și, da, aveți nevoie de rezervare. Un cap de crocodil în bagaj după o vacanță în Miami. Aceasta este suvenirul cu care un italian s-a întors acasă. Bărbatul a fost oprit pe aeroportul din Torino, iar capul reptilei era ascuns într-o hârtie maro. Autoritățile spun că este vorba despre o specie protejată și că bărbatul nu avea certificatul sau licența necesară pentru a o transporta. Italianul este acum anchetat și riscă o amendă de până la 200.000 de euro. Hagi are om de națională. Răzvan Marin a înscris primul său gol din carieră în UEFA Champions League. Românul a marcat din lovitură liberă, lăsându-l fără replică pe portalul echipei austriece. Golul lui Marin a adus victoria pentru AEK Athena cu 1-0 și a fost desemnat omul meciului. Toamna vine cu temperaturi de vară. ANM a emis cod galben de căldură valabil astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, dar și în vestul Transilvaniei. Temperaturile vor ajunge la 35 de grade, iar în București va fi de asemenea foarte cald. Capitala nu se află însă sub atenționare meteorologică. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, vă dau întâlnire și ora următoare. Rămâneți pe Radio Impuls!
0: Bună dimineața, vă zicem din nou, am intrat în ora 8 cu forțe și mai proaspete decât ora trecută, pentru că în această oră minunată avem 100 de euro pentru voi la Te Caută Banii. Dacă încă nu v-ați înscris, este momentul să o faceți chiar acum, intrați pe radioimpuls.ro.
2: Da, din moment prinde în
0: suta,
2: moment
0: am zis, putem... Te Caută Banii sau Prinde Suta? Nu mai știu.
2: Eu am auzit Prinde Suta în sufletul meu. Din moment în moment urmează să activăm și butonul care vă transformă în DJ după ora 9. Nu uitați, piesa de la 9 s-a transformat în hitul tău. Și asta înseamnă în momentul în care eu apăs pe buton, voi veți auzi un semnal sonor pe post și ăla este momentul să ne trimiteți pe WhatsApp propunerea voastră de piesă și dedicația pentru ora 9. Și asta, Ramona, ăsta este sunetul.
0: Asta este sunetul, dacă tot ai zis, acum ai și făcut-o. N-am ce să face. Deci, din momentul acesta, da? Din momentul... Ia mai apăs o dată pe buton.
2: Ia.
0: 0754222999. Puteți să trimiteți piesă frumoasă care înseamnă ceva pentru voi sau poate care nu înseamnă neapărat ceva deosebit, dar puteți să, trebuie să fie însoțită de un mesaj.
2: Și de o poveste, ceva. Noi le citim, le difuzăm.
0: Aș vrea să fie mesaj audio. Aș prefera mesaj audio. Da. Și cu piesa voastră o să începem ora 9. Poate vreți să o dedicați unui coleg, poate iubitului, poate concubinului, poate partenerii, poate soției, mamei, fiicei, oricui vreți voi. Poate colegilor de la muncă, nu?
2: Poate copiilor voștri, poate nouă, că și noi suntem copiii voștri.
0: Le așteptăm pe toate. Le așteptăm pe WhatsApp 0754222999.
2: Bine, dedicătoșilor. Așa, înscrierile la Prinde Suta sunt online și non-stop, cum spunea și colega mea. Vă așteptăm. Ora asta despre ce discutăm? Vorbim despre copii.
0: Vorbim puțin despre copii și dacă nu aveți copii, să știți că sunteți safe să rămâneți pe frecvență, pentru că vorbim și cu voi, cei care nu aveți copii. Și o să discutăm puțin despre pericolul în care suntem, pericolul iminent al inteligenței artificiale. Vă zicem care sunt meseriile care nu pot fi afectate de această pestă. Dar asta în câteva minute. Hai, Ramona Dumitrescu,
2: Andrei Tudorache,
0: Brigada de Vreme.
2: Neața.
3: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: dimineața, măi frumoșilor, așa cum v-am zis și puțin mai devreme, ora aceasta discutăm despre copii și vă întrebăm în felul următor. Cum e mai bine? Să fie mai mulți copii? Să fie unul singur? Sau deloc? 0754-222-999, care este situația voastră actuală? Aveți un copil, aveți doi, aveți șapte copii? Pentru că mi-amintesc că la un moment dat a fost o ascultătoare care ne-a zis că are cinci copii și este însărcinată din nou sau ceva de genul acesta.
1: A zis așa ceva, da. Într-adevăr.
0: Așa, sau poate nu aveți deloc copii și ne ziceți cum s-a ajuns aici, dacă sunteți fericiți cu decizia luată sau regretați și vă puneți pe făcut treabă și contactați Barza să vină în ajutorul vostru.
1: Da, eu m-am speriat când am auzit de cei 4-5 copii ai ascultătoarei noastre și apoi am găsit un articol în care ne explica cum a ajuns un bărbat să aibă 199 de copii.
0: Cum poți să ai 199 de copii?
1: Poți să ai, dar nu ai grijă de toți, că el era donator.
0: Ah, ok.
1: Și a donat pe sub mână, cum s-ar zice, cum în mai multe clinici. Păi n-ai voie, ci că n-ai voie să donezi foarte mulți, pentru că dacă un bărbat face 1000 de copii,
0: da,
1: peste 30 de ani copiii aceia se vor întâlni între ei.
0: Și, vai
1: fără
0: de mine, și se încrucișează ADN-ul,
1: exact.
0: Și ies copii, la mine așa se zicea la Târgu Jiu, că ți-ies copii cu codiță de purcel. La spate.
1: Da. E și un documentar pe Netflix despre un domn, nu mai știu de unde
0: din
1: era,
0: Texas,
1: din Suedia,
0: că...
1: din... Nu, era din Suedia. Aoleu. Da, și mă gândeam așa, băi, uite, pentru mine, un copil,
0: da,
1: e de ajuns.
0: Ți-a ajuns, eu, n-ai, da, mai face încă unul.
1: La mine nu merge
0: și
1: vorba
0: aia. Și dacă vine Ania și spune, tati, uite, vreau un frățior, vreau o surioară, nu mai pot, vreau să stăm, să ne jucăm, să ne...
1: Ea zice că nu mai vrea. Pentru că am întrebat-o și nu că nu mai vrea, zice clar, nu pentru că vreau să fiu eu cea mai iubită, zice. Și zic, dar n-are treabă, că o să te iubim la fel de mult. Nu, eu trebuie să rămân singura, mi-a zis.
0: Uite, eu sunt foarte curioasă dacă sunt oameni pe aici care au mai mulți copii. Vreau să ne spună dacă într-adevăr iubești pe toți la fel sau dacă îți alegi un favorit.
1: Asta.
0: Dar
1: da,
0: mi se pare că ai nevoie de foarte mult curaj ca să recunoști lucrul acesta. Așa că dacă aveți mai mulți copii, să ne spuneți, puteți să ne spuneți fără nume, puteți să ne dați înscris și nu o să vă spunem numele, bineînțeles, rămâne aici între noi. Chiar sunt curioasă dacă vă alegeți, la un moment dat, aveți un favorit. Că mie mi se pare imposibil să nu se întâmple lucrul acesta. Ok, poate iubești pe toți la fel, dar există posibilitatea ca unul să-ți placă mai mult.
1: Păi nu știu, uite, sau să zic că oamenii care au crescut cu frați și cu surori, dacă s-au simțit discriminați. Eu, în familia mea, n-am simțit niciodată că părinții fac diferența. De bunica mea nu vorbesc. De bunica mea nu vorbesc.
0: Bunica ta nu s-a ferit o secundă să-ți arate care e preferata ei.
1: Nu s-a ferit, dar i-am și zis în față. Și
0: așa,
1: râdea și zice, așa e.
0: Nu cred.
1: Da, mă, băi, râdea că...
0: Mai vin o să te iau în braț și să-ți fac drăgă.
1: Nu, dar m-am împăcat cu gândul ăsta. Gândește-te că simțeam că pe ea o place mai mult dintre mine și Vărmiu, care locuia cu ea în casă. La moda. A, uite, au feblețe pentru o fată.
0: Ok.
1: Și, e de judecat? Nu știu, eu n-o să o judec. Dar să ne întoarcem la chestia asta, la vorba aia tradițională, lasă-mă că unde mănâncă unul, mănâncă și doi. Bă, nu e chiar așa, că au crescut cheltuielile, au crescut probabil preferințele în ceea ce privește educarea unui copil și poate că nu, bă, nici hainele nu mai sunt cum erau înainte să mai țină la al doilea copil, să zici că le dai mai departe.
0: Da, sunt niște cârpe.
1: Și da, când te duci la restaurant, acum în loc să dai 300 de lei, dai 400 de lei. Dacă ai 5 copii, dai și mai mult.
0: Bun, 0754-222-999. 1, 2 sau mai mulți copii, ori deloc, așa cum este și cazul meu. La mine este foarte simplu, nu trebuie să explic foarte mult. N-am găsit persoana potrivită care să mă facă să mă simt atât de în siguranță încât să cred că pot crește un copil cu persoana, cu omul respectiv. De asta nu s-a întâmplat. Când o fi, dacă vrea Dumnezeu, o să fie.
1: Doamne ajută!
0: Dar, sincer, la cum mă știu, m-aș opri la 1. Că există posibilitatea să fac asta, ce am zis mai devreme, să-mi placă mai mult de al doilea sau de primul și să fac nepotisme de asta în familia mea. Uite, să ne spună oamenii care au mai mulți copii dacă au un preferat. Da, tot la 0754-222-999. 9! 9!

0: Vorbim despre un subiect destul de interesant în această dimineață, pentru că v-am întrebat câți copii aveți, sau poate n-aveți niciunul, dacă vă este bine așa cum sunteți. Dar pe mine m-a interesat îndeoseb să aflu dacă aveți mai mulți copii, dacă există senzația asta, bă, îmi place mai mult ăla mai mare sau ăla mai mic sau ăla mijlociu.
1: Da.
0: Pentru că, real vorbind, eu cred că nu este chiar atât de lipsit de firesc.
1: Deci tu zici că poți să diferențiezi și să iubești mai mult pe unul sau pe altul.
0: Da.
1: Eu zic că nu poți. Nu am cum să aflu, nici tu n-ai cum să știi.
0: Concret. Avem cum să aflăm de la oamenii care ne-au trimis mesaje.
1: Din punctul meu de vedere, eu zic că n-aș iubi diferit.
0: Eu cred, la cum mă știu și la cum mă cunosc și la cât de, cum să zic, bă, mă știu. Și cred că există posibilitatea aceasta.
1: Da.
0: Da, sunt foarte sinceră în ceea ce mă privește. Nu, nu, îți dai seama că n-aș face lucrul acesta, dar cred că s-ar simți sau poate s-ar vedea la un moment dat. Uite, îmi zice un ascultător, dragă Ramona, când o să ai copii, crede-mă că nu o să mai pui întrebarea asta. Eu am doi băieți, diferență de 5 ani între ei, unul are 2 și unul are 7 ani. Copiii nu sunt la fel, precum nici cele 5 degete de la o mână nu sunt la fel. Dar asta nu înseamnă că dragostea unui părinte adevărat se poate împărți în egal spor și multă sănătate. Dacă ai mai multă dragoste sau îți simpatizezi mai mult unul dintre copii, asta nu cred că îți invalidează statutul de părinte și nu înseamnă că ești părinte mai puțin adevărat față de cel care îi iubește pe ambii în egală măsură. Nu sunt de acord cu această afirmație.
1: Ok. Bine.
0: Dar hai să vedem ce spun și oamenii. Uite, legat de subiect, eu sunt mai egoist. Am făcut un singur copil ca să fiu sigură că nu voi face diferențe, că voi putea să-i ofer tot ce trebuie să aibă o viață bună. Eu am avut doi frați, am simțit diferența legată de iubire, plus că eram mereu ignorată de ei. Ramona, să nu îți pară rău că nu ai, că se poate și fără. Nu regret până în momentul acesta. Adică, momentan, chiar sunt foarte ok cu decizia că decât să fi crescut doi copii, adică și pe tasul și pe el,
1: și după aia să rămâi fără tasul, că pleacă din...
0: Lăsați.
1: Da, mai bine, ok.
0: Neața, noi avem doi copii și, într-adevăr, e gelozie mare între ei. Sinceră să fiu, iubesc pe amândoi la fel, dar băiatul este sufletul meu. Păi, stai! Înseamnă că nu e chiar la fel. Probabil faptul că este mai mic și mai atașat de mine, iar fata este adolescentă, este la vârsta la care mă cam respinge.
1: Auzi, asta e ca e un clip care circulă pe internet de câțiva ani. Acum nu știu cât de real este, că îl întreabă, erau la un meci de fotbal american, era în state, și îl întreabă, ce ai dat la schimb ca echipa ta preferată să câștige? Și zice, pe al doilea copil născut.
0: What? Doamne.
1: Pe primul nu, că-l iubesc foarte mult.
2: Eu, de fapt, noi avem un singur copil, un băiat, dar sincer vă spun că mi-aș dori foarte mult și o fetiță. Soția momentan nu prea e de acord și de ce mi-aș dori, prin simplul fapt că vreau să retrăiesc experiența aia de tată, simt că am pierdut ceva când am avut băiatul mic, pentru că a fost atmosfera aia și toată nebunia aia din pandemie și am eu așa un sentiment că am pierdut lucruri și aș vrea să o fac mai bine acum. E exact ca atunci, știți, când bunicii își doresc foarte mult să stea cu nepoții pentru că nu au petrecut timp cu copiii. E bine, eu vreau să o fac cu al doilea copil. Mihai, sunt numai bine, papa.
1: Te salută, Mihai. Uite, la
0: cred
1: mine a fost
0: și
1: invers.
0: Și un sentiment dureros, sincer.
1: Da, la mine a fost invers. Dacă nu era pandemia, nu mai eram apropiat de copii, că în pandemia am stat non-stop.
0: Da.
1: Unii cu ceilalți. Ne scrie cineva, am 3 copii, 18, 11 ani și acum sunt însărcinată. Mereu, cel mai mare va fi cu ceva mai mult. Adică mai multe sentimente pentru el.
0: Probabil,
1: mai ales dacă e băiat.
0: Nu înțeleg de ce această mai mare dragoste față de băieți din partea mamelor. Dalia ne spune, am doi băieți de 16 și 11 ani, îi iubesc diferit, așa, conform vârstei. Sunt amândoi ai mei, dar îi iubesc diferit. Să știți că vă apreciez enorm pentru curajul de care dați dovadă în această dimineață, să recunoașteți lucrul acesta, pentru că de multe ori, știi, stigmatizarea asta te face să crezi că este rușinos să se întâmple asta. Mie mi se pare firesc.
1: Dar
0: așa
1: diferit nu înseamnă mai mult.
0: Păi,
1: sau mai puțin,
0: este
1: nu?
0: Diferit.
1: E
0: poate
1: diferit?
0: Pe unul iubești cu pupiși pe cap, poate pe celălalt îl iubești mai de la distanță.
1: Bună, dragilor! Ca să nu se supere.
0: Da. Bună, dragilor, am 3 copii. Inițial am vrut 2, dar Doamne a zis să fie 3. Și apropo de preferință, să știți că există. La mine al treilea este sufletul, este inima mea. Bine, nici ceilalți nu duc lipsă de iubire. Alisa, vă pupă, te pupăm și noi și îți mulțumim pentru mesajul acesta.
1: Mersi foarte mult.
0: Personal.
1: Ia uite, dragă Ramona, când o să ai copii, crede-mă.
0: Am citit.
1: Ai zis asta?
0: Da, la început. Eu îmi doresc să-i mai fac fiicei mele o surioară sau un frățior, dar ea nu. Ce să-i faci? I-am zis că dacă nu, îi fac o altă femeie. Glumesc. Așa.
1: Cu 2 sau 3 copii e perfect. Iubirea față de copii nu poate fi egală, ne zice cineva. Însă dacă îți place să faci o activitate cu unul dintre copii, cu celălalt îți place să faci altceva. Deși e, așa aici, e vorba de iubire în moduri diferite.
0: Da.
3: Neața Radio Impuls. Voiam să vă spun părerea mea despre 1 sau 2 copii sau chiar mai mulți. Eu m-am oprit la un copil din cauza faptului că mi-e atât de frică ca unul din ei să simtă măcar că are o privire în plus sau un pupic în plus și să simtă tristețe. Și am zis că prefer să dau toată atenția și toată iubirea unui singur copil. Iar fetița mea a zis că ea oricum nu vrea un frate sau o soră pentru că vrea să fie ea cea mai exact. Iubită și cea mai răsfățată din casă. Și ne-am conformat. Eu sunt singură la părinți și ador asta.
0: Aha. Să știi că și la mine este aceeași situație, pentru că și pe mine m-au întrebat. Am zis, nu mai vreau, trebuie să faceți înaintea mea dacă voiați. Acum papuiu și la revedere, nu mai pupați așa ceva.
4: Bună dimineața.
1: Bună.
4: Legat de copilaș, cu iubitul.
0: Da.
4: Am 2 băieței. Când așa. Am făcut pe primul, atât de mult.
0: Am 2 băieței.
1: De era cu am un băiețel.
0: Da, știu.
4: Îl iubeam, nu vedeam o secundă să stau fără el.
0: Da.
4: Dar încât îi ziceam la părinții mei, nu știu dacă mai fac vreo unul, că eu nu cred că îl iubesc pe al doilea. Când a venit al doilea, la 3 ani și ori, am descoperit că este autist. Și așa este, are 7 ani. Dar am o iubire aparte pentru el, nu știu. Este și iubăreț. Este un copil drăgălaș. Ne oferă iubire, la care ne oferă și nervi, tot în același timp. Dar îl iubesc de mor. Nu că nu îl iubesc și pe primul, îl iubesc și pe primul. Dar el are ceva special. Când vedeam copii pe stradă cu un handicap sau autist, mă gândeam cum de iubesc părinții. Oare îi mai iubesc dacă sunt în felul ăla? Dar este o iubire aparte care cred că Dumnezeu ne-o dă. O zi frumoasă.
1: Da, sub nicio formă nu e vorba de, da, oare îi mai iubesc. E aceeași iubire, indiferent de forma și tipul și starea lui.
0: Noi avem 2 băieți, nu sunt de acord cu asta. Primul are mai mult. La primul înveți și tu ca părinte, iar la al doilea am învățat ce să aprecie mai mult. Momente cu care probabil că nu te mai întâlnești, ne spune cineva.
5: Bună, dragilor, am auzit discuția voastră cu dacă îți iubești copiii diferit. Să știți că da, sunt mama 3 fetițe, 13, 9 și 6 ani. Și în ciuda ceea ce se cunoaște, că îți iubești mai mult primul copil, nu, la mine nu a fost cazul, dar a fost niște circumstanțe, cred că, prin care am trecut, practic. Adică fetița cea mare, după ce a venit a doua, a stat foarte mult la părinții mei. Adică s-a atașat foarte mult de mama mea. Și atunci, automat, a existat cumva o ruptură, practic, între noi, insesizabilă la început, dar pe parcurs ea a devenit tot mai puternică. Am încercat în urmă cu un an să reluăm, practic, legătura. Nu stătea la ei, doar că în fiecare weekend, după ce ieșea de la școală, mergea la ei, în vacanțe la fel. Și cumva mi s-a părut normal, dar pe parcurs, cu timpul a trecut și mi-am dat seama că, de fapt, nu este foarte sănătos, pentru că diferența între ea și fetițe era mai mare. Acum, vreau să spun că nu că îți iubești copiii mai mult, îi iubești diferit. Adică, având caractere diferite, având personalități diferite, cumva, fără să vrei, unele lucruri îți plac, altele nu. Și atunci, cumva, de aici vine diferența asta, dar nu prin faptul că îți iubești pe unul mai mult și pe unul mai puțin. Pentru că nu este așa. Pur și simplu, este diferit. Adică fiecare copil al tău este diferit, dar pot să spun că pe asta micuță, de 6 ani, e mult mai lipicioasă și e mult mai prinsă, practic, de ea decât de restul fetelor, pentru că ele deja au crescut și cumva încerc, pe cât posibil, să le apropiu pe toate 3.
0: Ce frumos! Băi, vă mulțumim foarte, foarte mult pentru mesaje. Ne întoarcem în câteva minute. Ne cerem scuze, trebuie să fugim.
6: Din 14 septembrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Ca-ching. Ce faci, mă?
1: Ca-ching. Era ca-ching. Ca-ching. Nu, tu ziceai ca-ching că e corect, dar eu am zis ca-ching.
0: Ok, ca-ching, ca-ching. Dacă nu spui odată care sunt regulile pentru te caută suta. Sau vrei să spui direct ascultătorului?
1: Te caută suta, auzi și tu, te caută suta.
0: Te prinde suta.
1: Suta. Ce bine l-ar prinde suta pe Cezar în dimineața asta. În schimb, salutare, Cezar.
0: Ave.
2: Salutare.
1: O mică agitație, te-ai înscris cu un alt număr sau ce s-a întâmplat? Că mi-a răspuns soția ta la telefon.
0: Serios?
2: Da. Exact, exact. Ea mă înscrie la concursele voastre.
1: Ia
0: uite! Cum o cheamă pe soție?
2: Kingo.
0: Ce nume frumos!
1: Te pupăm, Kingo.
0: Te pupăm!
1: Dacă zic vreau și eu cu Cezar, nu e aici, dar cine e? Andrei sunt, s-a înscris la...
0: Foarte, la Cleopatra, foarte Cleopatra din partea ei să-l trimită pe Cezar la luptă numele său.
2: Ia a doua oară când mă sunați, adică odată m-a sunat Remețan, Andreea.
0: A, sezonul trecut, fuse și se duse.
2: Da, fix de ziua ta era ceva.
0: Aia
2: concurs.
0: Zic, da, la altul.
1: Ia uzi, a, ok.
0: S-a prescris deja.
1: Ok, s-a prescris. Gata. Cezar.
0: Este noi un avem, alt imperiu în această
1: noi avem
0: dimineață.
1: Pentru tine 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul corect, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ce n-ai răspuns.
2: Perfect.
0: Păi, în cazul acesta, nu ne rămâne nimic altceva de făcut decât să...
1: Să...
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei.
1: Ia să vedem. Pe cine alegi?
2: Cu Ramona.
1: De ce?
2: E mai rapid în întrebări.
1: E mai rapid în întrebări.
0: Doamne, bun, Andrei, zic de acum de la început. Spune. Vezi că eu trebuie să fac și butoanele aici. Dacă trebuie să mă întorc la o întrebare și mă pierd, intervii
1: da,
0: tu, da?
1: Da, așa facem.
0: Bun. Bine. În cazul acesta, baftă multă, Cezar, hai să-i dăm bătaie.
3: Prinde suta.
0: În ce an a avut loc Marea Unire?
2: 1989. 1859.
0: Câte colțuri are un triunghi?
2: 3.
0: Care este cel mai înalt vârf montan din România?
2: Omu.
0: Cum se numesc părinții?
2: Moldoveanu.
0: Cum se numesc părinții tatălui tău?
2: Mama și tata.
0: Cum se numesc părinții tatălui tău? Pentru tine?
2: Bunicii.
0: Ce compozitor român a compus Rapsodia Romană? Română.
2: George Enescu.
0: Câți iezi are capra din povestirea lui Ion Creangă?
2: 3.
0: Cum se numea zidul care a despărțit Berlinul în două?
2: Pas.
0: Ce țară are capitala la Buenos Aires? Buenos Aires.
2: Argentina.
0: Care este considerat regele rock and roll-ului?
2: Freddie Mercury.
0: Cine a fost primul om care a pășit pe lună în 1969?
2: Neil Armstrong.
0: Așa, care este considerat regele rock and roll-ului? Cum se numea zidul care a despărțit Berlinul în două?
2: Zidul Berlinului.
0: Da, prea târziu.
1: A venit târziu.
0: Era câte corect? Răspunsuri corecte?
1: 7 am numărat.
0: Așa, doar 7?
1: 7 am numărat.
2: Eu 8.
1: Păi, hai să vedem la ce ne-ai răspuns.
0: La Elvis Presley, care este considerat regele rock and roll-ului.
1: Zidul Berlinului ai zis după ce a expirat timpul și Marea Unire a avut loc în 1918.
0: Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, au fost 3 răspunsuri corecte, așa că...
3: Pleci acasă cu cât știi! Get money. Felicitări! Ai câștigat 70 de euro!
0: Hai că
2: bun. Bine.
1: E bine, Cezar, bravo.
0: Presupun că îi dai soției,
2: e foarte
0: da?
2: Bine.
1: În dimineața asta Kingo a câștigat 70 de euro. Kingo, dacă ne asculti, felicitări ție.
2: Eu am fost doar vocea.
0: Absolutamente superb. Cezar, îți mulțumim foarte frumos. Și
2: eu vă mulțumesc.
0: O să te rog să mai rămâi puțin pe fir, da?
2: Sunteți foarte tari oricum.
1: Mersi din suflet.
0: Ești un păpu drăgu. Amândoi sunteți și tu și soția. Pupăm.
2: Pa,
1: pa.
0: Așa, frumoșilor, dacă voi nu ați fost sunați în această dimineață, puteți să fiți sunați mâine dimineață, pentru că Prinde Suta vine și mâine dimineață la aceeași oră, așa că aveți timp berechet toată ziua asta, toată noaptea, să vă înscrieți pe radioimpuls.ro la Te Prinde Suta. 100 de euro pot fi ai voștri dacă ne răspundeți la 10 întrebări în 60 de secunde. Până una alta, vă lăsăm cu niște muzică. Avem o piesă foarte frumoasă care îmi place mie foarte mult, de la doamna Eve, și revenim în doar câteva minute să vă spun că nu suntem în siguranță în ceea ce privește joburile noastre din cauza inteligenței artificiale.
1: Vine năpasta.
0: Da, năpasta.

0: dimineața, vă spunem din nou. Nu știu de ce suntem atât de veseli, pentru că adevărul este că ar trebui să fim fierți de supărare. Nu mai avem loc de inteligența artificială. Este călare pe toate joburile din toate domeniile.
1: Așa este.
0: Și sunt anumite persoane care pot să doarmă liniștite noaptea asta și până prin 2035, pentru că vor fi căutați, vor fi la mare căutare, spre exemplu, asistenții medicali specializați.
1: Da.
0: Instalatorii de sisteme fotovoltaice.
1: Corect.
0: Analiști de date, tehnicieni pentru întreținerea turbinelor eoliene, manageri ai serviciilor medicale și de sănătate, asistenți de fizioterapie,
1: da,
0: tehnicieni de psihiatrie, cercetători în informatică și știința informaticii, asistenți pentru terapie ocupațională, asta nu înțeleg ce înseamnă.
1: Nu știu ce este terapie ocupațională. Oare a locurilor de muncă, doamnele de la
0: HR. Aia mă gândesc și eu, da. Așa, tehnicieni medicali oftalmologi.
1: Bun.
0: Cam astea sunt domeniile safe și care vor simți o creștere foarte mare în următorii 10 ani.
1: În principiu, meseriile care necesită latura asta umană, fizică,
0: atunci HR-ul nu
1: e.
0: Mă rog, nu colegele noastre deja la HR, care sunt niște drăguțele.
1: Corect. Deci partea asta umană, fizică, ce presupune muncă cu brută,
0: da,
1: se numesc meseriile blue collar. N-ai zis de instalator și de electricieni?
0: Am zis? Da, unde? Da, instalator de sisteme fotovoltaice, ăștia vor fi.
1: Ăștia sunt, da, și turbine eoliene, într-adevăr, dar în general și un instalator și un de-asta care îți vine acasă să-ți repare o țeavă. Și de-asta...
0: Dacă vine, că de obicei zice vin marți și te trezești cu el că vine miercurea următoare.
1: Pentru că are mult de lucru. Aiu n-are ce să-i facă. Ramona, că
0: zici
1: dacă...
0: Zici că este intangibil?
1: Dacă îi zici, da, dacă îi zici lui ChatGPT, poți să-i trimiți o poză, el îți poate explica cum să-ți repare acolo, dar din 10 clienți, cred că 8 vor alege să-și sune instalatorul.
0: Și pe lângă asta, sincer să fiu, nu, să văd eu ChatGPT-ul cum își face el decolteul instalatorului. Că eu dacă vine instalatorul în casă și nu văd acolo ceva lună plină ziua pe lumină, nu mă simt bine. Simt că țevile mele n-au fost reparate.
1: Exact. N-ai încredere.
0: Nu, n-ai încredere în dânsul.
1: Este diploma sa de calificare. Practic,
0: da, acea...
1: Dar tu ce-i face, Ramona? Că, uite, un AI poate face jobul nostru, în teorie îl poate face.
0: A, uite, măi, dar... suntem tâmpiți, doamne, ce? Iartă-mă, terapie ocupațională pentru anumite exerciții la persoanele care au dizabilități. Mulțumim foarte mult ascultătorilor noștri care sunt mai înțelepți decât noi.
1: Mulțumim frumos că ne-ai scris bine. Eu am început ca o glumă, adică am făcut o glumă neștiind. Sper că n-am jignit pe nimeni.
0: Da, uite, ne-au venit mai multe mesaje, vă mulțumim foarte frumos. Dacă ar fi să nu mai putem să mai facem noi asta?
1: Da, un AI poate face radio, dar n-are sentiment, n-are suflet. Ar fi plat.
0: Sunt foarte mulți colegi de brazlă care zici că sunt cu AI când asculți programele.
1: Corect. Acum,
0: dacă tot m-ai provocat,
1: au vocea de DJ. Ia, zi-mi un DJ de radio.
0: Vrei?
1: Nu vreau.
0: Nu mă face. Nu, dar este acel, hei, bună dimineața, bine ați venit, este frumos afară.
1: Da.
0: Urmează piesa asta frumoasă.
1: Se întâmplă, exact.
0: Dar
1: da,
0: și eu cred că noi ne-am descurcat.
1: Cu ce?
0: Noi?
1: Da.
0: Ne facem paralelogi, că oricum asta suntem și acum, dacă stai să te gândești mai bine, că eu nu găsesc un AI care să poată să vorbească 40 de minute în continuu, fără întrerupere și fără să respire, despre un lucru care îl pasionează sau care îl enervează.
1: Se poate. Da, uite, ziceți-ne și voi ce meserii v-ați alege, dacă...

0: grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to talk.

0: Pardon, bună dimineața, vă zicem din nou, vorbeam adineauri despre AI care ne fură pâinea de la gură, nu se mai poate așa ceva.
1: Nu se mai satură.
0: Da, nu-l mai satură Dumnezeu, uite, vezi de aia că s-a făcut AI-ul prea rău, de asta sunt căldurile astea acum în septembrie.
1: Că ne consumă apa și ne ia resursele.
0: Da, da, e ok, n-ai văzut că arată foarte drăguț story-urile alea cu... mai fi arătat în anii 80.
1: Aoleo, da, acum sunt
0: merită
1: la modă,
0: să rămânem fără apă pentru asta și fără resurse naturale. Dar v-a întrebat Andrei în ce domeniu activați și credeți că sunteți safe în ceea ce privește inteligența artificială sau roboții care ar putea să vă înlocuiască și ne zice cineva că este ospătar și că se simte safe.
1: Am văzut roboții care aduc mâncare la masă,
0: da,
1: într-adevăr.
0: Și fac bine.
1: Da.
0: Și cred că nu-ți întorc după aia tabletul ăsta să le dai tips. Sau te întreabă, se uită în ochii tăi așa, știi, după ce s-au uitat strâmb la tine toată seara când ai rugat să-ți mai aducă și ție niște apă sau să-ți aducă un șervețel, știi? Și mai să uită în ochii tăi și te întreabă, tips?
1: Tips?
0: Da. Băi, cred că robotul n-ar face asta.
1: Dar un ospătar bun face cât 10 roboți, dacă mă întreb pe mine. A, adică corect. Te face să te simți bine. Mai zice cineva, eu sunt instructor de dans.
0: Așa.
1: Am văzut roboții AI cum dansează și sunt safe.
0: Nu știu ce să zic. Mi-aș pune niște semne de întrebare și acolo, că am văzut niște roboți care fac niște scheme. Aha.
1: Gerusalema.
0: Te rog.
1: Mai știm noi.
0: Așa, altcineva spune preot, AI nu se bagă acolo. Cum te bagi sub sutana AI-ului?
1: Nu știu, dar te poți povedi pe ChatGPT, ce-i drept.
0: Da, dar nu este nepărtinitor.
1: Și nu cred că are conexiune divină.
0: Are, el este în cloud, dacă e să o luăm așa.
1: Da, corect.
0: Doar că, da, cred că ar fi puțin mai greuț. ChatGPT e sus și vede, vorba
1: aia. Să nu iei numele procesorului tău în deșert. O să te
0: însă, ce, există cu siguranță un loc pe care nu va putea să-l înlocuiască niciodată un robot, locul ascultătorului. Și pentru că aici ne pasă foarte mult de ascultătorii noștri, uite așa, la naștere hitul tău, adică este momentul acela în care noi apăsăm un buton și cineva, sau mă rog, voi ne trimiteți mesaje în care ne spuneți ce piesă vreți să ascultați și începem ora 9 cu piesa respectivă. În această dimineață, cel mai rapid dintre pământeni a fost ascultătorul nostru pe numele său, Lucian, și a dat acest mesaj.
2: Bună dimineața, Radio Impuls, piesa este Sweet Thing de la YouTube pentru toți cei care uită de zilele importante din viața lor.
0: Deci Sweetest Thing de la YouTube, de la Lucian, în această dimineață, o să fie piesa cu care începem ora 9, dar până atunci, aoleo, stați așa că trebuie să avem și niște știri. Este ora 9. Știrile Radio Impuls ne sunt aduse de către Cristiana Gigino. Bună dimineața, Cristiana!
3: Bună dimineața! Alertă de dronă în nord-estul țării. Locuitorii din Iași, Suceava și Botoșani au primit mesaje ro alert după ce armata a detectat o țintă aeriană în apropierea orașului Roman. Două avioane F-18 au decolat de la Mihail Cogălnicianu pentru a monitoriza situația. Cetățeanul rus acuzat de spionaj în România a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. SRI l-ar fi urmărit timp de mai multe luni în timp ce supraveghea baze și obiective militare din Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și București. Anchetatorii spun că bărbatul ar fi fotografiat aceste obiective și ar fi transmis în Rusia informații militare folosind o aplicație de mesagerie criptată. Un moment important a venit după o percheziție făcută în locuința acestuia. Anchetatorii au verificat dispozitivele și astfel au putut afla unde s-a deplasat și ce obiective militare a urmărit. 20 de grădinițe de stat din Constanța au rămas fără program de odihnă după ce inspectorii de la Protecția Consumatorilor au găsit paturi care se deformează sub greutatea copiilor și cer înlocuirea lor. Primăria Constanța acuză însă instituția că blochează funcționarea grădinițelor. Românii petrec în medie 53 de minute pe zi pe drum spre serviciu, peste media europeană de 48 de minute. România are același timp de navetă ca țările de jos, însă românii parcurg distanțe mult mai mici. Diferența este pusă pe seama traficului și aglomerației urbane. Belgia se află pe primul loc în clasamentul european cu 61 de minute pe zi. România produce doar un sfert din petrolul de care are nevoie, restul de aproximativ 75% este adus din import. În același timp, țara noastră are peste 2 milioane de tone de petrol în rezervele de urgență. Acestea pot fi folosite în cazul unei crize, însă nu și pentru a ține prețurile la pompă sub control. Meta a lansat Muse, un agent AI care poate face în locul tău o serie de sarcini de zi cu zi. Agentul poate să trimită e-mail-uri, să completeze formulare, face rezervări și caută informații online. Mai mult, poate gestiona și sarcini complexe, precum realizarea unui program de exerciții sau chiar pașii necesari pentru deschiderea unui business. Roma își deschide porțile către o nouă bucată din istoria Imperiului Roman. Muzeul arheologic al Termelor lui Traian va putea fi vizitat începând de weekendul viitor. Muzeul este aproape de Coloseum și prezintă vestigii din complexul construit în urmă cu aproape 2000 de ani în timpul împăratului Traian. Vizitele se pot face în grupuri de cel mult 15 persoane. Atât la știri, sunt Cristiana Gigina, rămâneți pe Radio Impuls!
0: Mulțumim foarte frumos, Cristiana! Noi avem vești extraordinare pentru voi. În primul și în primul rând, în doar câteva minute o să fie alături de noi Denis de la The Motans și
1: Ana Stănescu vine. Cu el, fondator Playout. O să vorbim despre faptele bune pe care le-am făcut în weekend și ce fapte bune putem să facem în general în viața de zi cu zi.
0: Da, și voi puteți să faceți o faptă bună și să intrați chiar acum pe radioimpuls.ro, să vă înscrieți la Te caută banii, pentru că avem pentru voi 200 de euro, însă nu înainte de a da cezarului cei al cezarului, Sweetest Thing de la YouTube, ascultăm chiar acum pe Radio Impuls la hitul tău, pentru că aici ascultătorul nostru,
1: DJ-ul nostru.
0: Enjoy!

0: biscuite amare. Sunetul misterios este...
1: Bună dimineața, 6 minute au trecut peste ora 9, sunteți în Brigada de Vreme și astăzi aș vrea să vorbim puțin despre copilărie. Suntem nostalgici pentru că este International Teddy Bear Day și ne-am gândit să vă întrebăm și pe voi care era jucăria aia de care erați nedespărțiți în copilăria aia cu care dormeați, pe care o luați la grădiniță sau chiar și la școală, poate în vacanțe. Și dacă nu era alături de voi, nu exista viață dincolo de ea.
2: Nu puteți, erați nedespărțiți de ea.
1: Da. Deci... 0754-222-999 și cred că o să se pupe foarte bine și cu ceea ce o să discutăm noi cu Denis de la Demotan Star și cu Oana.
2: Cu siguranță. Uite, eu aveam o jucărie pe care o iubeam atât de mult încât nu-mi permiteam să o iau cu mine de teamă să nu se strice. Pentru
1: așa?
2: Că n-aveam foarte
1: care era?
2: Multe. Era un roboțel, era un Spider-Man.
1: A, n-ai mai zis, mă, de roboțelul tău Spider-Man.
2: Măi, dar țineam foarte mult la el, avea articulații mobile, stătea, îl puneam în toate pozițiile.
1: Păi deosebire
2: făcea...
1: de noi acolo la 30 de ani.
2: Exact, iată. Făcea toate schemele din lume pe care le voiam și așa. M-am mișcat cu el foarte mult timp. Nu mi-aduc aminte ce s-a mai întâmplat. Cred că m-am făcut băia mare și mi-a fost rușine să recunosc că încă îmi place și am trecut peste...
1: Și ai renunțat la el?
2: Am renunțat la el, da.
1: Cred că Toy Story... Și l-ai lăsat așa, abandonat undeva și el săracu a suferit și poate încă suferă după tine?
2: Hai, lasă-mă, nu mai răsuci și tu cuțitul acum.
1: Te întreb doar, el a fost alături de tine cât ai avut nevoie, tu n-ai fost pentru el acolo când a avut
2: vorbește...
1: nevoie de tine.
2: Vorbește-mi despre Marieta sau Rodica sau cum era.
1: Magda o chema pe iepuroaica Magda. Mea, puțină rușine la obraz să-ți fie. Magda era iepuroaica pe care am primit-o, cred că avea vreo, nu știu, 7-8 cm în înălțime. Și am primit-o la vârsta de 2 ani, în momentul în care am aniversat 2 ani a intrat Magda în viața mea și a fost alături de mine până în urmă cu vreo 3 ani, cred, sau ceva de genul acesta, sau în urmă cu vreo 2 ani, pentru că săraca nu mai ducea fizic.
2: Era
1: a zis, mi-a ajuns, te-am luat, te-am crescut, am văzut toatele prin câte ai trecut. Măi, dar o luam cu mine peste tot, era un confort emoțional pentru mine, inclusiv odată ce am ajuns adult, o luam cu mine în vacanță, am luat-o cu mine când m-am mutat în Franța, am luat-o cu mine când m-am dus în Spania să stau câteva luni, am luat-o cu mine la Timișoara, la București. Adică săraca a văzut foarte multe locuri și uneori ți-am zis, o luam cu mine chiar și în vacanțe.
2: Da, și unde ai... Unde ai făcut veșnica pomenire? Sau unde ai ajuns?
1: Veșnica pomenire s-a făcut într-un giulgiu. Am învelit-o într-o bluză pe care nu mai purtam și am lăsat-o să se ducă să fie iepuroaică printre îngeri alături de sile al lui Remeța.
2: A, da. Du-te, Dică.
1: Du-te, Dică, apără Duc Adam. 0754-222-999. Care era jucăria voastră preferată în copilărie? Aia fără de care nu puteați să existați. Avea nume. Cât timp ați avut-o? Ce s-a întâmplat cu ea? Așteptăm toate detaliile pe WhatsApp. Yeah. Get up, get up, get up, get up. Brigada de Vreme. Good morning.

0: în copilărie, mai ales că astăzi este International Teddy Bear Day. Și v-am întrebat ce ați avut, cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu ele, le-ați dat, le mai aveți acum acasă? Uite, să știi că am o prietenă care a lăsat, are moștenire, da, un muțunache de la maică sa, nici nu vreau să-mi imaginez câți microbi sunt acolo. Așa, maică sa l-a avut, acum îl are ea și îl dă copilului, da, că doar ce-a făcut copil.
1: Oh, ok. Da, ei, cred că l-a spalat, câte bale acolo.
0: Nu contează, ăla e cuib de microbi. Nici
1: rămân balele în familie măcar.
0: Oribil.
1: Se duc mai departe.
0: Ne zice un ascultător și că nu știu dacă sunt singurul, dar mereu când plecam către școală, alegeam câte o piatră pe drum și dădeam cu piciorul în ea până acasă. Deci asta era, ăsta era cel mai bun prieten al tău,
1: poftim
0: o piatră.
1: Distracție. Cu piatra sau cu cercul? Mai
0: ce
1: era
0: cerc?
1: Să duci cercul.
0: Ce
1: nu
0: cerc?
1: Știu, mai era o roată de aia de bicicletă, știi că aveau șanțurile alea, puneai un băț și o plimbai. O împingeai cu bățul.
0: Doamne, ce inventiv eram.
1: Păi dacă n-ai cu ce?
0: Uite, altcineva avea un castravete mexican cu pălărie care făcea cu ochiul, se numea Bubu, și am făcut greșeala de a-l da cadou primei mele iubite și de atunci a rămas la ea Rip
1: nu,
0: Bubu.
1: L-a sequestrat, cheamă-l înapoi pe Bubu, că nu ați convenit
0: fost,
1: așa la partaj.
0: A fost daună colaterală Bubu.
1: L-a uitat.
0: Cum se
1: Bubu
0: face?
1: Înapoi.
0: Cum s-a făcut împărțeala asta, exact?
1: Da, să plătească ea ceva. Pensia
0: alimentară. Da. Zice cineva că nu-i lipsea elasticul din buzunare, ăla cu care ne jucam noi, fetele, în
1: da,
0: pauze.
1: Da, de ce doar fetele?
0: Băieții nu se prea jucau.
1: Da, erau mai neîndemânatici.
0: Nu, erau ocupați să alergi după minge. Că asta era preocuparea lor. Așa, într-un an de Crăciun am primit titirobil. Ce este titirobil?
1: Titirobil, am căutat, este un titirez pus ca într-un bol, așa, plat, cu niște găuri și pui niște biluțe acolo și învârți titirezul, iar titirezul lovește bilele și bilele intră în câte o gropiță care are anumite puncte.
0: Este un fel de biliard cu titirezul?
1: Poate fi, okay. Poate fi, da.
0: Așa, deci a primit într-un căciun acest titirobil, pe care nu-l lua nicăieri, se juca cu el doar în casă. Mm-hmm, adică mm-hmm. Era sfânt, da.
1: Păi pierdeai chestiile pe acolo.
0: Când eram mic, am primit de la tata o pușculiță în formă de locomotivă, plină cu bănuții adunați de el în delegație, 3 săptămâni cât a fost plecat. Mi s-a rupt sufletul în două când am scăpat-o pe jos și am spart-o, dar m-am bucurat de banii aia care au fost în ea, căci cu 20 de ani, 50 de lei în mărunt erau buni. Dar locomotiva aceea a fost priceless. Păi în 2026 cu 50 de lei și ce poți să-ți cumperi?
1: Să-ți iei gândul,
0: eu,
1: în primul rând.
0: În primul rând să-ți iei gândul. O sacoșică.
1: O sacoșică.
0: O să-ți iei o sticlă cu apă. Uh-huh. Niște suculeți, eventual, dacă bei suculeți din ăla fără zaharul și
1: da,
0: alte cele.
1: Da.
0: Așa. Biscuiți, pâinică și o chită cu banane.
1: Hai mă, că e bine, mă.
0: Ce e bine? Ce mâncare e asta?
1: Hai, e o gustărică. Ți-ai luat un snack. Ți-ajunge toată ziua.
0: Lasă-mă cu prostiile astea. N-ai ce face cu 50 de lei, dar cred că puteți să faceți foarte multe lucruri cu 200 de euro pe care avem la Te Caută Banii, ceea ce înseamnă că în doar câteva minute Andrei o să pune una pe telefon și o să sune un norocos sau o norocoasă care să intre în direct și să ne spună ce este sunetul ăsta care vă poate aduce 200 de euro. Noi n-am citit variantele de răspuns care s-au dat ieri. Vrei să o facem acum?
1: Hai să facem acum, Ramona. Păi, la noi prima oară au fost, dacă nu mă înșel, foșne de frunze,
0: da,
1: și sunet de perie pe gresie, ne-a spus Alina.
0: Exact. La Andreea s-a zis că este tăiat polistiren și măturat.
1: Uh-huh.
0: Nu. La Grig, marker și hârtii.
1: Nu.
0: Și la Mihai?
1: Un strop care cade pe o suprafață.
0: Sau?
1: O bidinea pe perete.
0: Nu este niciuna dintre acestea.
1: Mm-mm.
0: Dar căutăm răspunsul corect și în această dimineață. Te Caută Banii, în câteva minute.
2: Te Caută Banii. Sunetul misterios este...
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Oh, yeah. Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Și îți aduc 200 de euro în dimineața asta. Să trecem la treabă fără prea multe vorbe, zic eu, Ramona.
2: Așa, pe cine avem pe prima linie?
1: Pe prima linie vine Camelia. Bună dimineața, Camelia.
3: Bună dimineața.
1: Din Aiud. Din Aiud?
3: Da.
1: Ce faci în Aiud?
2: Că ești.
1: Ce faci tu în Aiud la ora asta?
3: La ora asta, în Aiud, sunt la serviciu, lucrez la o firmă cu flori și pomi și plante și foarte frumos aici la noi.
2: Vezi că am simțit-o că e floricică?
1: Da, da, da. Proaspătă ca primăvara.
2: Camelia, fii atentă, ajută-mă cu un răspuns.
1: Ce frumos.
2: Suntem fierți să dăm banii, așa că așteptăm din partea ta un răspuns. Ce crezi că ar putea să fie acest sunet? Cum crezi că a fost produs? L-ai prins, da?
3: Astăzi nu, dacă mi-l puneți acum, poate îl prind.
2: Păi nu avem cum să facem asta. E de același de ieri, că de-aia avem 200
3: de ieri. Ăla de ieri mi s-a părut a fi un jet de apă. Noi udăm florile pe aici, mi s-a părut că a fi un jet de apă.
1: Jet de apă? Udând ceva, practic.
3: Da,
2: un așa fel cred. De totomeda.
3: Da, un jet.
2: Nu știi ce e totomeda?
1: Nu. Jet de apă udând ceva este răspunsul tău, Camelia. L-am pus în sistem să vedem dacă valorează. El valorează 200 de euro, dar hai să vedem dacă ți-i aduce.
2: Da. Cum să nu știi, mă, ce e totomeda?
1: Acum știu că am căutat pe Google.
2: Pare, ar putea să fie, nu? Voi știți ce e totomeda? Nici voi nu știți ce e totomeda. Camelia, tu știi ce e totomeda?
3: Nu.
2: Nu știi, nu. Voi știți ce e totomeda?
1: Hai că o să ne zici tu.
2: Păi da, ai băgat, eu aștept să vedem ce se întâmplă.
1: Da, ia să vedem.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Ne pare rău, Camelia.
3: Nu-i nimic, data viitoare.
1: Este tot o nada, din păcate, astăzi, ne pare rău.
2: Wow. Te pupăm.
3: Vă ascult în fiecare dimineață pe drum, să servim. O zi bună.
2: Zi minunată, să ai floricică, te pupăm, pa, pa. Pe cine avem pe firul al doilea?
1: Pe linia a doua este Dan, care are sigur un răspuns. Salutare, Dan!
2: Dan!
4: Bună dimineața, bună dimineața!
2: Răspuns, copii, Dan!
1: Ce faci, Dan?
4: Tocmai am dus copiii la școală și mă grăbeam să ajung și la...
2: Aoleu, păi și îți dai seama, ai dus la școală? A fost greu, că s-au cumpărat multe rechizite, ți-ar prinde bine 200 de euro.
4: Ar fi bine.
2: Ia, te ascultăm.
4: Părerea mea că ar fi ca și când ai cu un șmirghel pe perete, știi, când șlefuiești perete.
2: Okay. Eu știu că am lucrat în construcții.
1: Da, da, da, știu și
4: eu am lucrat înainte.
2: Ia uite, ce da. Extraordinar, care era specializarea ta? Șantier interior sau exterior?
4: Finisaje,
2: nu?
4: Finisaje, exact.
2: Finisaje.
4: Exact.
2: Aia zici frumos.
1: La gletuț, la lavabilă.
4: Da.
1: Păi șmirghel pe perete atunci, să zicem.
2: Ia vezi. Poate construim ceva frumos în dimineața asta.
1: Ia să vedem. Cineva a zis ieri, bidinea pe perete,
2: da?
1: Să știi. Ia să vedem dacă tu ai răspunsul corect.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Se pare rău, Dan.
4: Da, pare rău și mie. Aștept.
2: Te pupăm, să ai o zi minunată.
4: Bună, la vedere, o zi bună.
2: Pupăm, pa, pa, pa, pa, pa, pa. N-a fost să fie, ceea ce înseamnă că cei 200 de euro merg în programul lui Remețan și pentru că au fost oameni care nu au auzit sunetul sau plâns că nu l-au prins, îl mai dăm o dată, ia.
0: Se caută bani! Sunetul misterios este...
2: Ăsta este sunetul care ar putea să vă aducă 200 de euro în programul Andrei Remețan. Dacă nu se dau la ea, o să se ducă la Grig și, dacă nici la Grig, la Mihai. Și mâine, acum știți că nouă nu ne place, dar să ne dea Dumnezeu după sufletel că fac Sfânta Cruce.
1: 300 de euro. Să vină la noi, să avem 400 cu tocul prin de suta.
2: Oribil suntem.
1: Până una alta, dacă nu v-am adus 200 de euro, vă aducem doi invitații frumoși, unul câte unul, Denis de la The Motans și Ana Stănescu, fondatoare Play Youth, să discutăm despre ce fapte bune mai facem în ziua de azi.
2: Hai, ne întoarcem în doar câteva minute. Ramona Dumitrescu,
1: Andrei Tudorache.
2: Asta e Brigada de Vreme.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și Aviputna o dinogradă caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D. Here
0: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Peste ora 9, bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme, Ramona Dumitrescu, Andrei Tudorache și în această dimineață nu suntem singuri pentru că avem doi invitați speciali și pe Ana am cunoscut-o în acest weekend, pe Denis cred că îl știm cu toții, dar le spunem amândurora, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Oh, ce faci, mă, mamă, mă, pare că acum te-ai trezit! Ana Stănescu, fondator Play Youth și Denis de la The Motans, ce faceți?
3: Foarte bine, fresh. Plin de energie.
1: Fresh. Denis, te-a supărat ceva în dimineața asta?
2: Doamne ferește.
1: Vrei să vorbim mai încet?
0: Noi suntem zgomotoși că ne-am trezit de la 5.
2: Să știți că chiar se simte și se auzea oricum din încăpere de alături.
0: Ne cerem scuze.
2: Că e emisiune de matinală.
1: No, dar noi chiar am venit la Denis duminica, am venit 5 minute, am vorbit cu tine și Ramona la un moment dat zice, cred că l-am obosit un pic.
0: Hai să ne retragem așa ușor. Da, în weekend, în cazul în care nu ați fost pe fază, s-a desfășurat un eveniment foarte frumos, valul de veselie, da?
1: De bucurie. Valul de bucurie.
0: Pentru banca de jucării. Asta s-a întâmplat, a fost un flash mob, adică s-a dansat acolo și s-a cântat cu Denis. Și s-au strâns jucării pentru copiii din mediile defavorizate, adică cei care au avut jucării pe acasă, care poate stăteau degeaba, le-au dus și le-au dăruit o nouă viață. Ana, te întreb pe tine, de unde această lipire între voi doi?
3: Eu mi-am dorit, mi se pare că prin muzică, da, duci cel mai bine mesajul către oameni. Poți să vorbești cât vrei tu, dar atunci când cânti ceea ce vrei să transmiți, oamenii prind altfel mesajul pe care îl transmiți, mai ales că am doi copii care sunt înnebuniți după muzică și atunci când aud muzica reacționează altfel decât dacă vorbim și explicăm lucruri.
1: Ok.
3: Și mi-am dorit să avem, este a treia ediție a proiectului, mi-am dorit să am un imn al băncii de jucării. Mergeam spre un eveniment dimineață și am zis, asta trebuie să facem anul ăsta, să facem un imn. Și m-am gândit, cine ar fi omul ăla care ar putea să facă imnul și să și vibreze cu mesajul nostru, cu starea noastră, că ați văzut starea noastră pe care
1: am văzut, da, da.
3: Și în momentul în care eu căutam acest om, am văzut Galop. Ai postat tu...
1: La Galop.
2: La
3: Galop.
0: O difuzăm în fiecare zi aproape.
3: N-am știut până atunci că ai copii. Am văzut că ești cu o fetiță pe umeri și m-am gândit... Nu știam că e fetița ta, știi, că atunci am aflat. Și a sunat atât de bine și... Denis era din filmul ăla. Galop era din filmul pe care mi l-am imaginat eu. Și atunci am căutat numărul lui și l-am sunat și am zis că vreau să facem imnul pentru banca de jucării și el, fără să pună prea multe întrebări, a zis, da, vreau să fac, să ajut să ducem jucării pentru copii și a fost și foarte simpatică, mi-a zis și eu, în schimb, o să mă bucur că fac un bine, nu e așa, și că o să ducem jucării în toată țara. Și am zis, da.
1: Și cum ți s-a părut? Ți s-a părut că a fost un eveniment reușit? Că da, era plin de oameni, adică la un moment dat nu mai puteai respira. Oamenii au venit, au ajutat, aveați foarte multe coșuri pline cu jucării.
3: Aveam foarte multe coșuri, dar să știi că nu ne-am gândit că o să plecăm cu ele pline. Eram sigur că na, coșurile sunt doar ca să le arătăm cum arată, pentru că urma o să fie duse în magazine. Chiar atunci, în seara, au plecat în magazine. Okay. Doar că n-au reușit să ajungă în magazine, pentru că au fost chiar pline, 11 coșuri.
1: Plecau degeaba.
3: Au fost pline de jucării și au trebuit să meargă la depozit să fie descărcate. A fost plin de jucării, au fost plin de copii cu seniori. Deci, cred că e cea mai mare bucurie să vezi copii și seniori, pentru că și unii și alții au o energie atât de frumoasă. Și dansau cu toții și mai ales că sunt atât de bine melodia, pentru că am căutat foarte mult timp cu Denis melodia. El mi-a trimis mai multe variante și mi se pare că asta este exact din filmul nostru, banca de jucării și despre ceea ce am vrut să transmitem noi cu proiectul ăsta.
1: Ok.
0: Denis, tu ai făcut un bine în weekend, acum vreau să te întreb dacă ți-a făcut și ție cineva vreun bine în ultima perioadă?
2: Mereu.
0: Gratuit, așa, da?
2: Mereu,
0: poți
2: da,
0: să ne dai un exemplu așa recent?
2: Păi se întâmplă atât de des încât, pe bune, e foarte banal, n-am ce exemplu să-ți dau, da. Mă strădui doar să întorc și eu cât pot de mult înapoi.
0: Da.
2: That's all.
0: Dacă Ana a menționat adineori că ești tată, la mine știu că ai zis că ai fost un tată panicat. S-a schimbat acum de când a venit și băiatul? Ești mai așezat?
2: Da, mai liniștit. Plus că acum și mamele noastre ne ajută mai mult, sincer să fiu.
0: Și aveți timp și pentru voi? Mai lăsați copiii cu bunicile și plecați?
2: Mai avem, da, sincer să fiu, mai avem. Mai ales că acum Vladimir a început să și meargă, deja e un pic mai simplu.
0: Deja merge? Are un an?
2: Da, are un acuș împlinește.
0: În octombrie, nu?
2: În final de septembrie.
1: Păi
2: da.
1: trage sora sa de el.
2: Da, da, are la cine să
1: contează foarte mult.
2: Se raporteze, știi? Și da, atunci el crede că e normal să mergi.
1: Exact.
2: Nu știe că la ce vârstă. știi?
1: Și în ce mod erai tu panicat când o aveai pe cea mică?
2: Nu panicat, se activează niște instincte așa, paterne de care nu știai până atunci.
1: Da, da.
2: Și te transformi așa într-un super vânător, super, super orice. Știi?
1: Da, da, da.
2: Totul se e la X10.
1: Am pățit și eu că mi se părea foarte fragil copilul, deși nu e neapărat atât de fragil.
2: Stai, ești și tu tată?
1: Da, sunt și eu tată, da.
0: Și
1: da,
0: eu mea... sunt tată.
1: Mersi. Da, a mea merge la școală deja. Acum are, e în clasa 0. Da, am ajuns acolo, 6 ani jumate.
2: Tu, din ce an ești?
1: 90.
2: Nu te cred, bravo.
1: Da, mulțumesc.
0: Și-au strâns mulțumesc. Mâinile
1: L-am
0: la
1: strâns
0: acest
1: mâinile.
2: Moment. Pare mai tânăr decât mine și eram, stai un pic.
1: Nu, nu, suntem pe acolo. Suntem pe acolo.
2: Un an diferență.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Care a fost primul cuvânt pe care l-a zis Vladimir?
2: Încă n-a rostit un cuvânt concret.
0: Ok, deci a existat acest cuvânt.
2: Dar cred că o să rostească prima dată numele surorii sale.
0: Da?
2: Da, da, da.
0: Se înțeleg bine?
2: Se înțeleg foarte bine. El cu Mia foarte bine.
0: Ce drăguț.
2: Dar Mia cu așa, mai dă câte una.
0: E puțin adică geloasă?
2: Nu, absolut deloc.
0: Deloc?
2: Nu. Îl iubește și ea foarte mult.
1: Și că noi mai devreme discutam cu părinții și întrebam dacă poți face diferențe între copii, dacă simți că ai ceva aparte cu unul și mai puțin cu celălalt. Tu ai simțit vreodată chestia asta?
2: Nu, simt doar că fata te topește diferit, dar e doar diferit, nu e mai mult sau mai puțin.
1: Da, e mai sensibilă, poate mai lipicioasă? Bine, nu, n-ai cum să-ți dai seama încă.
2: Eu ca tată sunt mai lipicios, da, probabil, de ea, știi? La bărbat, la băiat, simt tot o dragoste infinită. E la fel, dar e diferită.
1: Da, da, da. Ăsta poate să stea în poartă că tractare, la ea dau mai încet.
2: Da, și să știi că așa și are un temperament foarte, foarte mișto. Ambii au.
0: Care au o jucărie a lor? Acum vă întreb pe amândoi. Că dacă tot a fost asta cu banca de jucării, copiii voștri au o jucărie preferată de care sunt nedezlipiți?
3: Nu, ai mei au mai multe, dar nu sunt neapărat atașați de un anumit obiect. Cred că și din cauza faptului că eu tot timpul zic să dăm celorlalți, să ne gândim și la ceilalți, sunt obișnuiți cu asta. Când aruncau jucării pe jos, le ziceam, dacă mai aruncați jucării pe jos, le donăm. Și băiatul meu, când se mai enerva și arunca o jucărie, zice, da, poți să donezi pe asta, poți să donezi.
1: Știa deja.
3: El arunca. Sunt mult mai detașați, nu sunt lipiți de o anumită jucărie. Fetița e mai lipită de jucăriile de pluș cu care adoarme.
1: Ok.
3: Dar ei știu că fac loc pentru altele dacă le aruncă.
1: Dar când vine vorba de piesa asta de starea mea de bine, ai făcut o audiție cu copiii tăi pentru că sunt un semnal foarte bun. Adică ei, când le place copiilor o piesă, foarte mulți artiști ne-au spus că știu clar că o să meargă, pentru că a prins repede la copii. Ai făcut testul ăsta cu copiii tăi?
3: Da, să știi că atunci când mi-a trimis Denis prima audiție, am făcut-o cu ei.
1: Da.
3: Și fetița s-a ridicat de pe canapea și a și dansat continuu toată melodia și am știut că o să vibreze cu copiii și în special când am vorbit cu dansatorii, cei de la Double D, care au făcut coreografia, în dimineața în care am mers să văd coreografia și să o filmez, am știut că se trebuie și l-am sunat pe Denis când am ieșit de acolo și am zis, Doamne, cum sună melodia asta dansată de copii, e foarte sensibilă așa și te face să împarți cu ceilalți starea ta.
1: Corect, chiar te face.
3: Să te simți bine și să te gândești la ce te face să fii bine.
0: Denis, ai tăi au jucăria de care nu se despart?
2: Da.
0: Care este?
2: Tati de dimineață, este jucăria lor preferată.
0: Care sunt, ce face jucăria tati?
2: Jucăria tati are toate funcțiunile. Este
0: așa.
2: Ca un, cum se numește... E căluț? Elvețian care e căluț, e tot ce vrei. E căluț, e căpriț, e câine, psică, tot.
1: Este primul asistent AI la care au ei acces.
2: Exact.
0: Dar tu aveai o jucărie în copilăria ta de care erai nedezlipit?
2: Da, da, da. Aveam, am și acum. Am luat-o, da, o păstrez în dulap. E un iepuraș de pluș, îi zice Ricky Tikitare.
0: Rikidikidă! Și asta îi spuneam că și eu am avut un iepuraș de la 2 ani, dar eu l-am lăsat să se ducă să fie iepuraș printre îngeri, că nu mai rezistă,
2: săracu! Și al meu, îți dai seama care gâtul cu sut.
0: Păi tot așa era și a mea Magda!
1: Răposata Magda s-a dus într-un loc mai bun.
0: S-a dus într-un loc verdeață.
2: Morcovi de pluș undeva într-o lume mai bună.
0: Dacă tot ați menționat adineori și piesa asta cu starea de bine, ce vă aduce vouă bucurie în perioada asta, în afară de copii, bineînțeles?
2: O cafea bună, un ceai turcesc, spre exemplu. Uite.
0: Ceai turcesc?
2: Da, ne-au servit colegii voștri.
0: Ba,
2: da,
0: nu, da.
1: N-au pentru noi. Ce ai turcis? Da, unde ați auzit, ne-au zis? Avem.
0: Dacă ieși puțin mai drept, vezi că se face cafea la nisip.
2: Țeană ce ți-aduce plăcere așa.
1: Dacă zici că ți-au dat și kebab în spate, eu mă ridic și plec.
3: Nu, dar ni s-a promis baklava.
0: Incredibil.
1: Am mai auzit, da.
0: Deci problema e la noi. Da, în fine. Ce pregătiți pentru următoarea perioadă, Ana, pe partea ta de facere de bine și Denis, vrem să vorbim puțin și despre partea profesională.
3: Noi pregătim maratonul Educației Alternative, weekendul viitor,
0: așa?
3: În parcul Lumea Copiilor, unde știu că sunteți și voi invitați.
1: Ok, în sectorul 4.
3: În sectorul 4 o să avem o zi plină de ateliere de dimineață până seara, de educație prin joc și artă, copiii pot să testeze foarte multe lucruri acolo, o să audă și melodia Stare de Bine, bineînțeles, și e și acesta un eveniment caritabil, ei donează din jucării, cărți, jocuri sau rechizite pentru copii. Și apoi urmează multe, multe alte proiecte pentru, și pentru profesori și pentru copii, pe care le găsiți pe site, ca să nu plictisesc.
1: Da, da, da. Există o altă modalitate prin care oamenii care nu pot ajunge la eveniment se pot implica, pot ajuta?
3: Da, avem un spațiu la universitate, o ludotecă, un fel de bibliotecă, doar că e cu jocuri și jucării.
1: Da.
3: E deschisă de luni până sâmbătă și oamenii pot veni acolo cu copii, este gratuită pentru toată lumea, pot împrumuta jocuri, jucării gratuite și pot participa și la activități. Sunt activități aproape în fiecare zi.
1: Am înțeles.
2: Ce frumos!
1: Tu, maestre, cu ce ne cânti, da, și ne încânti în perioada următoare. Îmi place foarte mult vorba asta.
2: Eu nu știam ce înseamnă ludotecă. Uite, cu ocazia asta am aflat și eu ceva util azi.
1: Ludotecă?
2: Da. Am aflat că există așa ceva.
1: Există? Bă, la universitate?
3: Da. Wow, și e și gratuită, că toată lumea este surprinsă când vine și ne întreabă dacă îmi plătim. Zic, nu, chiar nu plătiți nimic. Okay. Este gratuit pentru frumos. Toată lumea.
0: E atât de complicat să mai găsești ceva în Sfântul An al Domnului 2026, da, care să fie gratuit.
3: Dar mai ales pentru părinți care sunt obișnuiți, da, de când se naște copilul, trebuie să plătești.
2: Da, da, da, da, da, da, e o cursă.
0: Denis, tu, ia spune-ne, cu ce mai faci? Ce mai pregătești în perioada asta?
2: Eu sunt foarte bine. În toamnă o să lansăm un album. Sper din suflet că reușim să-l lansăm. Mai am de lucru un pic la niște piesulici de acolo.
1: Auzi, dar ai o piesă care e terminată? Scuză-mă puțin, Ramona. Ai o piesă care e terminată și pe care o putem asculta acum, în prima audiție?
2: O piesă finisată, nu.
1: Înainte să-mi răspunzi, am un cablu pe care îl bagi în telefonul tău, da, și tot ce dai din el se aude în emisie. Dacă ai o bucată, 10 secunde, 20 de secunde, un mic preview pentru piesa ta,
2: N-am
1: o să ne faci foarte bine. Nu? Nimic
2: nu,
1: cu care, dragule, să te poți
2: plus
1: mândri?
2: Plus că eu nu vreau să strivesc o rolă de minune. Avem și noi un plan al nostru. Adică aș putea să-ți arăt niște drafturi, niște demo-uri așa crude, dar cât de cât. Dar nu, sincer, nu. Adică prefer... Uite, dacă tot ai spus,
1: da,
2: hai să găsim o ocazie pentru lucrul ăsta. Eu-s deschis,
0: da,
2: și
0: când vrei, tu aici suntem.
1: Îți aduci aminte ultima oară când ai venit la noi, că ți-am zis, Denis, oricând vrei să vii aici, ușa este deschisă, o să-ți dau și o card de acces în dimineața asta. Și ne anunți tu.
2: Vezi că te pui la cuvânt.
1: Și ne anunți tu când vrei să vii, dar ultima oară ți-am zis, oricând te aștept. Îți aduci aminte ultima oară, Ramona n-a fost în emisie, era plecată, dar am discutat noi doi și te-am invitat, rămâne valabil de fiecare dată când vrei să lansezi ceva și ești binevenit. Apropo,
2: O să-ți pară rău ziua în care mi-ai dat cardul de acces.
1: Eu cred că la Galop, noi cred că suntem primul post de radio
0: cred
1: care
0: suntem,
1: a dat piesa asta.
0: Cât de tare. Am adus o care o dăm aproape în fiecare
1: zi. Și asta,
0: zi.
1: Dar eu am adus-o imediat ce s-a lansat.
2: Vântul cheie este aproape, Ramon, aici.
0: Aproape vezi? În fiecare zi. Da, păi, uite, să ne ocupăm să fie zilnic.
2: Nu, glumesc, îți dai seama. Uite, o să mai fie, pe lângă album, o să mai fie vreo 2-3 singluri toamna asta, sper. Deci, cu cel mai mare drag.
1: Da, da,
2: dacă,
1: da.
2: Dacă doriți, vin și vă dăm în premieră.
0: Dragoste?
1: Oricând.
0: Suferință? Familie? Măcar tema?
2: Sunt multe, adică e despre... Am de diferite culori.
1: Ai un refren preferat pe album? Pe care poți să...
0: Nu ne-am ținut niciodată.
2: E deja, o să fac parte piesa Ținem în Minte și e un refren care îmi place foarte mult. Deci, uite... În rest, o să fie vreo 90 piese noi, deci le așteptăm.
1: Ținem aminte așa, e piesa aia cu Pado și Belu?
2: Nu, e...
1: Ăla e remix. Știi care remixul tot eu l-am adus pe radio prima oară? Știi cine mi-a scris la ora 2 noapte? Am doi băieți, Țibulcă mi-a scris. Radu Țibulcă, am doi băieți din ea și au scos piesa asta la ora 7, i-am dat play și am trimis mesaj.
0: Auzi, Andrei, dar nu vrei să te las să-l căpiezi de cap în afară?
2: Ai talent de endar.
1: Da, așa s-ar spune, da.
0: Sau pare că vrea să-și ceară niște bani, că îți difuzează muzica.
1: Nu, totul gratuit, exact ca la, ludotecă.
0: Ca la ludotecă. Vă mulțumim foarte frumos, în primul și în primul rând, pentru că faceți bine copiilor și în al doilea rând, pentru că v-ați trezit de vreme să veniți aici. Pe tine te așteptăm cu muzică, vezi că nu scapi, o să scriu, o să te tachinez, o să te nenorocesc de cap până vii. Bine, așa facem, ți-l dau pe al meu. Vă mulțumim, baftă multă cu albumul, mulțumim. Baftă cu copiii și spor în a face bine. Frumoșilor, ne reîntoarcem în doar câteva minute. Vă lăsăm cu Starea mea de bine. De la Demotans, da? Hai, pupi, pa!
4: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bună dimineața, dar o lăsăm să-și mănânce liniștită. O văz.
1: Ce mănânci acolo, Andreea? Bună
0: dimineața.
1: Cum
0: face măcalul?
2: Neața!
1: Neața!
2: Ce aș putea să mănânc? Ce mănânc de 2 ani încoace?
1: Remețan în mănânci, o văz?
2: Granola cu iaurt, cu peanut butter și cu coacăze. Așa. Oh my God!
0: Prinde... Peanut butter, aș mânca și niște peanut butter.
2: Băi, prinde... nu, e rău.
0: De ce?
2: Pentru că îți apare toată celulita pe corp. Eu în acest moment am celulită pe coaste, fraților.
1: Ai, e normal să ai celulită.
0: Nu știam că se face.
2: Băi, știți cum e?
0: De la, zici că bătesc de la unte de arahide?
2: În celulită, da.
1: Mie zici? E mai simplu da. Să arăt unde n-am celulită de lucru. Adică nu, eu nu mă mir ca Ramona, dar prinde energie, Andreea, pentru că ai de dat 200 de euro la te caută banii.
2: Doamne ajută! Băi, vreau să vă întreb o chestie. Așa. Avem timp un pic? Nu, n-avem timp.
0: Da, da, da, facem. Așa zi.
2: Hai, deschideți-vă aplicația aia, Pași Health, cum se numește ea.
1: Da.
2: Și ziceți-mi câți pași ați făcut ieri.
0: A, ieri a fost ceva rău de tot, nu? Marți?
2: Ieri.
1: Asta e că i-am pe zile, stai așa. Duminică, nu duminică.
0: Ieri am făcut 8600. Dar n-am mers deloc ieri.
2: Oh my God, okay,
1: ieri am avut 10.000. Problema este că am fost și la sală și am mers pe bandă, dar cred că n-am avut. Nu am avut, da.
0: Ah, păi da, dacă puneam și bandă avea mai mult. De ce? Tu cât ai?
2: Păi eu am pe telefon 7700 și mai am 11.000 pe ceas, că la fel nu mi-au telefonul la mine când mă duc să fac mișcare și am făcut o tură de herăstrău, adică 10 km.
1: Da, dar vezi că în telefon e posibil să-ți adune.
2: Nu mi-adună, că e pe ceasul iubitului. Ce
0: te bași tu, mă? Ce te bași tu?
1: Am o medie de 16.000 pe zi.
2: N-ai cum să ai 16.000 pe zi.
1: 16.000 pe săptămână.
2: Pe săptămână? Păi și cum îți ia media pe săptămână?
0: Incredibil, uitați-vă.
1: Îți arată average. În aplicație. Ai D de la day, W de la week, M de la mount. Dar las că mai vorbim.
0: Dar nu vreți voi să vorbiți despre ale voastre după ce vă opresc microfoanele?
2: Băi,
0: că a venit Cristiana, trebuie să dea știrile.
2: Vrei să prezinți tu știrile?
0: Dar bineînțeles că sunt aici deja. Sau vrei tu? Hai că te las pe tine atunci.
1: Ia că le prezint eu.
0: Bun, noi am fost brigada de vreme, Ramona Dumitrescu,
1: Andrei Tudorache.
0: Ne reauzim mâine de la ora 7 cu forțe proaspete și sperăm noi cu 300 de euro și cuprinde suta, bineînțeles, 100 de euro. Înscrieți-vă pe radioimpuls.ro. Vă lăsăm cu 3 ceasuri bune, Andreea Remețan, și până atunci, Andrei, ai legătura.
1: Mulțumesc.
0: Stai așa.
1: Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Cristiana Gigină va aduce știrile Radio Impuls.
3: Bună dimineața. E criză la combinatul siderurgic din Galați, producția nu a fost repornită, iar sute de angajați nu și-au mai primit salariile de peste 3 luni. Producția este blocată de prețul mare la energie și de nivelul scăzut al Dunării. Combinatul

600 de lei la depunerea declarației, iar diferența până la 25 anul viitor. Pot opta pentru plata CSS persoanele fără venituri care nu sunt deja asigurate, dar și cei care vor să plătească pentru soț, soție sau părinți fără venituri proprii. E haos pe aeroporturile din Marea Britanie, peste 170 de zboruri au fost anulate astăzi din cauza unei defecțiuni la sistemul de control. Cel mai afectat este aeroportul Heathrow din Londra. Plecările au fost reluate, dar sosirile sunt în continuare anulate. Defecțiunea nu pare să fie legată de un atac cibernetic, spun autoritățile britanice. Telegondola care urcă spre domeniul schiabil din Sinaia a fost oprită după ce un pilon s-a deplasat. Incidentul a fost observat în timpul unei verificări tehnice, iar instalația a fost oprită preventiv. Așadar, pentru cei care au în plan o zi la munte, accesul cu telegondola este momentan blocat. Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit o oră la telefon despre războiul din Ucraina. Trump i-a cerut liderului rus o încheiere cât mai rapidă a conflictului, iar Putin a spus că susține această abordare. Discuția vine după vizita la Moscova și Kiev a emisarilor americani. Deocamdată însă nu există un acord de pace sau un progres major în negocieri. Lionel Messi a fost nominalizat pentru a 17-a oară la Balonul de Aur. Argentinianul de 39 de ani rămâne astfel în cursa pentru cel mai prestigios trofeu individual din fotbal. Messi are în palmares 8 baloane de aur, iar cu această nominalizare este mai aproape de recordul lui Cristiano Ronaldo în ceea ce privește prezența pe lista candidaților. Toamna aduce temperatură de vară, ANM a emis cod galben de caniculă, valabilă astăzi în Banat, Crișoana, Maramureș și vestul Transilvaniei. În București și Cluj-Napoca sunt așteptate 30 de grade Celsius cu cer mai mult senin. La Timișoara și Arad, maximele urcă până la 35 de grade. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, iar acum vă las cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

Concursul Te Caută Banii. Ramona și Andrei au încercat să dea cei 200 de euro, însă n-au primit niciun răspuns corect, motiv pentru care mai bag eu o fisă puțin mai târziu. Ce aveți voi de făcut până una alta este să intrați pe radioimpuls.ro și să vă înscrieți la Te Caută Banii, pentru că am dat reset bazei noastre de date, ceea ce înseamnă că pornim din nou de la zero. Așadar, chiar dacă te-ai înscris la Te Caută Banii până mai ieri, alaltă ieri, trebuie să faci treaba asta din nou în acest nou sezon. Te așteptăm cu datele tale pe radioimpuls.ro. Hai să cântem muzica! Avem Fadi, Nina Sky și Ina chiar acum. Eu sunt Reme cu

0: Radio Impuls și Reme în continuare cu tine în cele 3 ceasuri bune. Bună dimineața din nou la 10 și 18 minute. Sunt foarte curioasă cum se circulă în colțul tău de lume sau de țară în acest moment. La București e ok, nu zic mai mult. 9 septembrie arată calendarele, dragilor, înainte de a le ura la mulți ani ascultătorilor noștri care sărbătoresc astăzi evenimente importante în familie. Vreau să vă spun că într-o zi ca asta, în anul 1668, comedia Avarul, semnată de Molière, era prezentată pentru prima oară la Paris. În 1776 se naște United States of America, da, Congresul adoptă oficial această denumire în locul formulei United Colonies. Și tot în America, într-o zi ca asta, dar în 1791, Washington își primește numele, orașul care avea să devină capitala SUA, e numit în onoarea lui George Washington. În 1804, un mare incendiu lovește Bucureștiul, curtea domnească, mai multe hanuri și o parte importantă a orașului sunt distruse, iar în 1975, într-o zi de 9 septembrie, NASA lansează Viking 2, sonda destinată explorării planetei Marte, dar aceasta va reuși să coboare pe suprafața planetei abia un an mai târziu pentru a studia solul, atmosfera, dar și posibilitatea existenței unor forme de viață. Tot într-o zi de 9 septembrie, în 2015, Elisabeta a II devine cel mai longeviv monarh britanic, depășind recordul reginei Victoria. Iată, 9 septembrie e o zi cu evenimente care au schimbat clar lumea și viața. Dacă avem ascultători care și sărbătoresc astăzi ziua de naștere sau poate alte evenimente importante, le spunem doar atât. La mulți ani, să vă bucurați de ziua asta frumoasă!
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
10: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

puțin haos, da? Călătorii din Marea Britanie se confruntă cu noi neplăceri. Peste 150 de zboruri au fost anulate în toată țara, asta din cauza unei defecțiuni tehnice a Serviciului Britanic de Control al Traficului Aerian. Ieri s-au înregistrat 1300 de anulări către și dinspre aeroporturile din Marea Britanie. Astăzi

Serviciul Național de Trafic Aerian a spus ieri seara că încă lucrează pentru a remedia perturbările cauzate de această problemă de sistem. Dacă sunteți în aeroport, dragilor, ce să vă zic, nervi de oțel și încercați să enjoy the ride, cum s-ar zice. Hai cu Shakira și Burna Boy, dai, dai, avem Topic și Becky G, Sorry Papi, după care zic să dăm o ascultare noului sunet misterios de la concursul Te Caută Banii.

i-am ascultat. Ei bine, dragilor, nu-mi cer scuze, ci o să fac ceva în continuare. Și anume, o să vă anunț că urmează în următoarele secunde să dăm din nou play sunetului misterios care astăzi v-ar putea aduce 200 de euro în programul meu. Da, am primit tot felul de răspunsuri incorrecte până în acest moment. De exemplu, polistirenă tăiat, bidinea pe perete, jet de apă de la un furtun sau strop care cade pe o suprafață. Țineți minte, în cazul în care v-ați înscris deja la concursul nostru pe radioimpuls.ro, așteptați-vă să fiți sunați în direct și, desigur, încercați să dați un singur răspuns cât se poate de clar. Mult noroc! Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Avem Maxwell cu Ingrosso, More Than You Know și desigur 200 de euro. Când te aștepți mai puțin la concursul Te Caută Banii.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: pe Radio Impuls și promit că o să lucrăm la starea ta de spirit și că o să transformăm cel puțin până la 13 fix.
1: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
0: Da, chiar așa, mergi pe mâna mea. Vine toamna, bine îmi pare, la Radio Impuls. Ți-am făcut din nou planul de plecare. De data asta îți propun un mic trip prin România, pentru că septembrie și începutul lui octombrie sunt clar perioada perfectă pentru escapade. Temperaturile sunt mai suportabile, aglomerația de vară începe să dispară, orașele sunt încă vii, unde mai pui că începe sezonul recoltelor, iar muntele intră și el în perioadă.

nuanțele de galben, arămiu și roșu. Poți face un mic traseu pe Transfăgărășan, pe Transalpina sau de ce nu să vizitezi satele Săsești, Bucovina, Apuseniul, Maramureșul, trece-le și pe ele pe

0: ziua și ne salută la 0754-222-999. Povesteam mai devreme despre o mică escapadă prin țară în weekendul care urmează. V-am dat idei: Transfăgărășanul, Transalpina, satele Sosești, Bucovina, Puseniul, Maramureșul sau, de ce nu, zona Bran Moeciurucăr. Ei bine, v-am întrebat pe unde urmează să călătoriți. Ei bine, am primit răspunsuri de la voi. Marius zice că în weekendul care se apropie va merge cu cortul pe cheile Jiețului, între Petroșani și Obârșia Lotrului. Săptămână ușoară și weekend plăcut tuturor. Doamne, îmi place când ne urăm weekend plăcut începând cu ziua de miercuri. Așa cum spuneam mai devreme, parcă weekendul se simte mai aproape la mijlocul săptămânii, nu-i așa? Dar apropo, dragă Marius, să știi că n-am auzit niciodată de cheile Jiețului, așa că îmi place că învățăm unii de la alții mai mereu. Ne întoarcem imediat cu alte mesaje de la voi. Deocamdată propun să mai dăm un play sunetului misterios de la concursul Te caută banii. Vă spuneam că astăzi am dedat 200 de euro. Mult noroc! Te caută banii! Sunetul misterios este...
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie, sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
6: Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Cursul Te Caută Banii, 200 de euro se pregătesc să vină peste tine când te aștepți mai puțin. Prin urmare, te așteptăm să te înscrii pe radioimpuls.ro dacă nu ai făcut treaba asta încă. Da, am resetat baza de date de la zero. Prin urmare, hai cu înscrierea. Ei bine, dragilor, mă lăudam azi dimineață că ieri am făcut vreo 17.000 de pași, însă după ce am citit următoarea știre, parcă performanța mea sună așa ca o plimbare făcută până la frigider și înapoi. Da, am aflat că un notător grec a traversat not în ape deschise din Grecia până în Italia, timp de peste 31 de ore de efort extrem, da, fără protecția unui costum de neopren și fără niciun fel de ajutor, grecul a înfruntat întunericul nopții, o mare foarte agitată pe alocuri, dar și amenințarea constantă a condițiilor meteo schimbătoare. Încă din anul 2024, notătorul, pe numele său Spiros Hrisicopoulos, a încercat să ducă la capăt această performanță, fiind nevoit să abandoneze din cauza mării ostile, dar și a roiurilor de meduze. Ei bine, de data asta, determinarea sa a avut câștig de cauză. Iată, 31 de ore și 50 de minute de efort extrem înotat din Grecia până în Italia. Da, concluzia zilei e că data viitoare, când mă laud eu cu 17.000 de pași, trebuie să verific întâi ce mai fac.

Radio Impuls, dragilor, inspirăm, expirăm, ne relaxăm, dar nu cu inima frântă, nu, întotdeauna cu optimism în suflet. Ei bine, speranța mare, ultima, știți vorba aceea, mă gândeam la această zicală citind următoarea știre și anume, în urmă cu câteva zile, Palatul Buckingham a făcut publică o scrisoare transmisă în numele regelui Charles, menită să clarifice statutul lui Harry și Meghan după revenirea lor în Marea Britanie. Întrebarea este, urmează sau nu o împăcare? Ei bine, scrisoarea confirmă că cei doi nu revin ca membri activi ai familiei regale și nu vor îndeplini atribuții oficiale în numele monarhului. Ei rămân în continuare ducele și ducesa de Sussex, însă formulele His sau Her Royal Highness nu vor fi folosite. Activitățile lor caritabile vor fi considerate activități private, nu activități oficiale ale familiei regale. Dar reprezentanții lui Harry și Meghan spun că au fost surprinși de apariția acestei scrisori pentru că au fost anunțați de publicarea ei cu foarte puțin timp înainte, lăsându-le prea puțin timp la dispoziție pentru o reacție oficială. Probleme în paradis în continuare, deși toată lumea speră așa la o împăcare.

0: misterios care ți-ar putea aduce astăzi 200 de euro la Te caută banii. Te caută banii!
1: Îți e teamă.
0: Sunetul misterios este...
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100.
4: Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi.
3: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme.
4: Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro.
3: La Radio Impuls,
4: Mainstream Radio.
3: Nu te poți abține!
0: Te caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
4: La Radio Impuls,
3: Mainstream Radio.
4: Nu te poți abține.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: euro noaptea.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls. Te caută banii la Radio Impuls. Avem de dat 200 de euro astăzi și avem doi ascultători care abia așteaptă să intre în direct, poate unul dintre ei cu un răspuns corect. În acest moment o avem pe fir pe Andra din Constanța. Salutare, Andra!
2: Bună, bună!
1: Ce faci la ora asta?
2: Uite, sunt la birou.
1: Ești la birou? Erai foarte fericită în momentul în care
2: da,
1: ai răspuns.
2: Da, dar nu mi-a venit să cred că mă
1: sunați. Când te-ai înscris?
2: Chiar azi dimineața.
1: Azi dimineața. Mamă, da. Ce rapizi am fost! Foarte tare!
2: Foarte rapizi, da.
1: Andra, ai ascultat până acum variantele de răspuns care s-au mai dat?
2: Până ieri, dacă nu mă înșel, dacă nu ați mai dat și altceva între timp.
1: A mai dat acum, altceva între
2: acum,
1: timp?
2: Acum nu știu, vedem. vedem. Eu cred că este un marker care se dă pe hârtie, care dai pe hârtie, pur și simplu. Mm-hmm. Sau carioca, marker, ceva pe acolo.
1: Trebuie să te hotărăști la un singur răspuns, Andra.
2: Un marker. Marker atunci.
1: Un marker pe hârtie, da? Răspuns final?
2: Exact. Răspuns final.
1: Pentru 200 de euro, Andra, chiar mă uitam pe WhatsApp mai devreme, a fost o ascultătoare care ne-a trimis acest răspuns, chiar dacă nu luăm în calcul răspunsurile de pe WhatsApp. Hai să vedem, nu ești singura care s-a gândit la asta. Andra, răspunsul tău este...
3: Continuă să asculti Radio Impuls.
2: Păcat. Păcat.
1: Păcat, păcat, erau bun 200 de euro, nu-i așa?
2: Erau, ce să spun.
1: Te pupăm, Andra.
2: Bine, vă mulțumesc, zi bună.
1: Și noi, îți mulțumim, zi faină la Constanța. Mergem mai departe la Ploiești. Petruț, ești în direct, salutare.
4: Bună.
1: Ce zici tu că ar putea să fie?
4: Lucrând în construcții, aș putea să zic că este un grașcapel care este pe un perete care se șlefuiește, dar nu este așa, pentru că este un sunet mai finuț.
1: Aha, acel șmirgel, vrei tu să zici?
4: Un șminger, da.
1: Deci e sau nu e ăla?
4: Nu, este cu mâna, cu ceva se dă pe masă sau pe un perete.
1: Ok, deci cum ar suna răspunsul tău final, Petruț?
4: Cu mâna... pe cer, de ceva, pe un perete, pe o masă, pe... haine, ceva, dă cu mâna.
1: Ok, dai cu mâna pe masă, hai.
3: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Mulțumim, Petruț, răspuns necâștigător. Te mai gândești data viitoare, nu?
4: Ok, mulțumesc.
1: Te pupăm, spor la muncă. Ei bine, dragilor, asta înseamnă un singur lucru și anume cei 200 de euro se mută puțin mai târziu în hit siesta la colegul nostru Grig.

concursul Te caută banii. Am avut două răspunsuri, care mai de care mai interesante mai devreme, și anume marker pe hârtie sau mâna care atinge peretele. Două răspunsuri greșite. Până acum am mai avut bidinea pe perete, jet de apă, polistiren tăiat, strop care cade pe o suprafață sau șmirghel pe perete. Ei bine, suntem într-o zonă interesantă,

0: 100 de euro vă așteaptă în continuare. Până una alta, în cazul în care nu v-ați înscris, o puteți face chiar acum pe radioimpuls.ro.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
6: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubești, asta se întreabă unii chiar și după mulți ani de căsnicie, nu-i așa? E bine, dragilor! Vreau să vă spun că a început de câteva zile festivalul de film de la Veneția. Ce legătură are ăsta cu o căsnicie, vă spun imediat. Unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice ale anului, da, se desfășoară timp de 11 zile.

țintite asupra unuia dintre cele mai cunoscute și iubite cupluri de la Hollywood, Penelope Cruz și Javier Bardem. Cei doi sunt împreună, sunt căsătoriți din 2010 și iată, au apărut împreună la premiera filmului Bunker, în care joacă din nou un cuplu, doar că de data asta unul a aflat într-o criză serioasă. Filmul a avut parte de o primire pe măsura vedetelor și anume la finalul proiecției publicul s-a ridicat în picioare și a aplaudat timp de peste 15 minute.

0: fost tot din nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Pe scurt, v-ați întrebat vreodată când ar fi cazul să mâncăm ultima oară într-o zi? Ei bine, cercetătorii spun, mai devreme întotdeauna, nu mai târziu, adică nu stăm noaptea în fața frigiderului, nici dacă ne plictisim.

12 ore e binevenită pentru corpul nostru, spun cercetătorii. Asta pentru că organismul are nevoie de o pauză între mesele principale, dar mai ales de una cât mai lungă pe timpul nopții, pentru că în acest interval glicemia și nivelul grăsimilor din sânge scad, iar organismul începe să folosească din rezervele de grăsime depozitate. Vorbim în acest fel de cel mai eficient mod de a pierde kilograme, așa că înainte

n-am reușit să dau banii astăzi la Te caută banii, dar ei te caută în continuare, mai precis după 13 fix în Hit Siesta cu 200 de euro.

0: Sigur, de mâine dimineață din 9 la 10 ne auzim, pupici.
1: Se caută bani. Sunetul misterios este... Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up, wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși. Pentru concursul Prinde Suta. Get the money, get the money, stack it up. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

retrase temporar pentru lucrări de mentenanță. Însă intervalele normale de circulație vor fi respectate. Pentru a evita problemele, pe magistrala 2 au fost introduse trenuri de tip bombardier. Reviziile sunt programate pentru siguranța și buna funcționare a trenurilor. O grenadă din al doilea război mondial a fost găsită într-o fabrică din Roman. Muncitorii au descoperit muniția în timpul unor lucrări la instalația de procesare a sfeclei de zahăr. Zona a fost imediat izolată, iar pirotehniștii au intervenit și au ridicat grenada în condiții de siguranță. Autoritățile verifică acum cum a ajuns acolo. Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit o oră la telefon despre războiul din Ucraina. Trump i-a cerut liderului rus o încheiere cât mai rapidă a conflictului, iar Putin a spus că susține această abordare. Discuția vine după vizita la Moscova și Kiev a emisarilor americani. Deocamdată însă nu există un acord de pace sau un progres major în negocieri. Avem și noi baruri care fac furori în Europa. 4 localuri din România au intrat în topul celor mai bune baruri de pe continent, iar unul din Timișoara ocupă un loc în primele 25. E dovada că și la noi se fac cocktailuri la nivel european, iar România începe să fie remarcată tot mai mult pe această hartă. Olandezul Douglas Chesley, condamnat la 47 de luni de închisoare, și-a lansat un brand de haine inspirat chiar din jaful tezaurului dacic. Tricourile, șepcile și gecile se vând cu 10 de euro, iar primul stoc s-a epuizat în mai puțin de o săptămână. Harry și Meghan vor să fie din nou în centrul atenției regale. Ducii de Sussex susțin că își doresc să rămână persoane publice, nu să fie tratați ca simpli cetățeni privați. Răspunsul vine după scrisoarea regelui Charles, care le-ar fi transmis că nu pot beneficia de protecția regală în Marea Britanie. Cei doi încearcă acum să-și redefinească locul în familia regală. Banii sunt acolo, dar câștigătorul nu se mai arată. Un bilet norocos din California a adus un premiu de 75 de milioane de dolari, însă proprietarul nu și-a revendicat încă banii. Mai are câteva luni să apară, altfel riscă să piardă întreaga sumă. Bucureștiul ar putea avea o nouă plajă. La lacul Mori, insula de Smarald prinde contur. Proiectul prevede o plajă cu nisip, șezlonguri, umbrare și dușuri, plus zone pentru sport și relaxare. Lucrările ar trebui să fie gata în februarie 2027, iar bucureștenii ar putea face plaja aici, vara viitoare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

și năbădăile ei la Buzi Weekend. Avem 8 minute după ora 13 și nu avem doar dragoste cu năbădăi. Avem o zi de 9 septembrie ca o zi de vară pentru unii care de-abia așteptau, de exemplu, răbdare.

Scrie Marius din Oradea, cred că ne ascultă online, zice: astăzi este 40 august. Corect. Avem vreme de data de 40 august, nu de 9 septembrie. Și mai ales că zice Marius în Oradea, de unde deși salută, sunt 31 de grade Celsius. Hai că este bine astăzi, din punct de vedere soare, din punct de vedere grade și...

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
1: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Mulțumesc mult, Andrei. 17 grade în Olanda, în timp ce avem prima avertizare de cod galben emisă de ANM, cel puțin pe săptămâna asta. E în vigoare azi până la ora 18 și anume cod galben de caniculă până la 35 de grade Celsius. Avem vizate județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraseverin, Mehedinți și Dolj. Așadar, salut pe ardelenii, bănățenii și oltenii mei. Astăzi e vreme de plajă pentru voi, păcat că suntem la muncă, dar lasă, nu-i nicio problemă. Recuperăm în weekend, să sperăm că ne ține vremea asta bună, deocamdată la fix să ne ținem cu știri. Aflăm ce s-a mai întâmplat. Până atunci, burac e Ter Tuesday. Am și DJ Snake, Bipolar Sunshine Paradise. Nu uita să fii atent la playlistul orei și la playlistul orelor care urmează, deoarece o să difuzezi studentul norocos al zilei care ți aduce, atenție, 200 de euro. Numai pentru tine. Te caută banii. Continuă. La Impuls, eu sunt Grig, ne auzim după fix.
1: Online, on air, on repeat. Radio Impuls.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta!

înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Hit music

Bine te-am găsit la știri. Facturile la energie ar putea crește din nou chiar cu până la 10%. Seceta și oprirea reactoarelor de la Cernavodă pun presiune pe prețurile din această toamnă. Hidroelectrica a anunțat deja o scumpire de peste 7% de la 1 octombrie pentru clienții noi și pentru cei ale căror contracte expiră. Platforma e-Sănătatea Mea a dat peste cap accesul la serviciile medicale, iar șeful CNAS admite problemele. Sistemul informatic are în continuare erori, iar unele servicii sunt greu de accesat sau funcționează cu întreruperi. Conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spune că situația este serioasă și că platforma trebuie să funcționeze corect pentru că nu ne permitem să ne jucăm cu sistemul medical. Peste 9 milioane de aplicări pentru joburi au fost înregistrate în primele 8 luni din 2026, cel mai mare nivel din ultimii 10 ani. În medie, un loc de muncă a atras 63 de candidați, iar în retail, concurența ajunge la peste 92 de aplicări pentru un singur post. Au plătit pentru vacanțe, dar s-au trezit fără bani și fără concediu. Mai mulți turiști ar fi fost înșelați de o firmă de turism din județul Mureș după ce au achitat pachete de vacanță care nu ar mai fi fost onorate. Polițiștii au făcut percheziții la sediul companiei și continuă cercetările pentru a stabili prejudiciul și numărul persoanelor păgubite. Un cuplu de români a încercat să ascundă bijuterii furate chiar în scutecul propriului bebeluș. Cei doi au fost arestați în Ibița după ce ar fi furat bijuterii în valoare de aproximativ 17.000 de euro dintr-un magazin. Polițiștii au găsit asupra lor mai multe obiecte, iar cazul a atras atenția prin metoda neobișnuită folosită pentru a ascunde bunurile furate. 91 de kilometri înotați fără oprire din Grecia până în Italia. Un bărbat a reușit performanța după mai bine de 32 de ore petrecute în mare. A traversat Marea Ionică între insula Corfu și Italia într-o cursă extrem de solicitantă. Performanța este considerată una istorică pentru notul în ape deschise. Un tânăr cu 8 clase este acuzat că a furat bitcoin în valoare de 245 de milioane de dolari. Băiatul de 22 de ani din Statele Unite ar fi păcălit un investitor și împreună cu complicii săi ar fi obținut acces la peste 4100 de bitcoin. Bucureștiul ar putea avea o nouă plajă. La lacul Mori, insula de Smarald prinde contur. Proiectul prevede o plajă cu nisip, șezlonguri, umbrare și dușuri, plus zone pentru sport și relaxare. Lucrările ar trebui să fie gata în februarie 2027, iar bucureștenii ar putea face plaja aici, vara viitoare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Alipa și Elton John, avem Cold Heart, 14 și 9 minute. Astăzi este una dintre zilele în care uităm cel mai des și cel mai mult că este miercuri. Adică e genul de zi în care atunci când ești întrebat ce zi azi, stai puțin să te gândești, joi oare? ce să zic, e bine astăzi, este bine și în Constanța, de unde primim de la Alexandru 25 de grade. Doar 25 de grade la Constanța, mai Alexandru. Uite că în vestul țării este vreme de litoralul pentru toți, adică până la 35 de grade așteptăm în vestul țării, dar e bine rău și la Constanța, e bine și în București, cu toate că astăzi este prima zi din săptămână în care am simțit cu adevărat

Bugetul pentru începerea școlii, cică, deci este doar un cică, poate ajunge și la 2000 de euro. Asta înseamnă că n-ați terminat, dragi părinți, de cheltuit, fiindcă printre produsele aflate la mare căutare în perioada asta s-au numărat, evident, ghiozdanele, dar și ceasurile inteligente. Acum sper că ceasul nu este mai inteligent decât elevul sau decât eleva. Ce-a mai avut? Laptopuri, tablete de ultimă generație, dar și haine de designer. Hai mai... Chiar așa, haine de designer. Păi, atunci când ai bani și îți permiți, chiar dacă ținuta școlii zice, trebuie să fie o ținută decentă, accesorizezi cu ceva de fier.

0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: buzunare, îi țin așa feriți să nu dispară, e momentul în care schimbă.
1: Dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Este momentul în care te caută banii, adevărat, vorbesc și... foarte mulți oameni curioși, foarte mulți oameni care acceptă provocările. Ei bine, aceia sunt ascultătorii Radio Impuls. Avem un sunet misterios care nu prea se lasă ghicit. 200 de euro s-au strâns deja de ieri până astăzi. Hai să vedem, poate este cu noroc. Am niște ascultători pe care deja i-am sunat. Nu uitați, vă înscrieți pe site-ul nostru www.radioimpuls.ro. Puteți să scrieți pur și simplu radioimpuls.ro și dați enter, că vă duce acolo unde trebuie. O să-i zic salutare și bună ziua lui Aurelian, da?
2: Da.
0: Aurel, te salut. Aurel, zic prietenii, cum îți zic, chiar? Aurel, mă auzi, Aurelian?
2: Da.
0: Așa,
2: da.
0: Mă auzi, da. Te întrebam, Aurel te strigă prietenii sau Aurelian?
2: Aurel.
0: Am și un prieten, Aurelian, toți îl strigăm Aurel, băiat fidel, sau depinde. Ia zi-mă, Aurelian, Aurel, pardon, ce făceai tu la ora asta?
2: Ce vă, sunt, conduc și acum atras pe dreapta.
0: Ok, Aurel a tras pe dreapta, atunci nu vreau să te țin foarte mult ca să nu încurcăm traficul. Dragă Aurel, atenție mare, că este momentul ăla în care ne gândim foarte, foarte bine și încercăm să răspundem corect la întrebarea ce reprezintă sunetul misterios de astăzi și de ieri, de fapt, că l-am moștenit și astăzi împreună cu 100 de euro, deci facem 200 de euro, da? Ce da. Reprezintă? Hai să auzim. Te gândești bine, da?
2: Hm? Da, păi da.
0: Aurel, pierzi semnalul, Aurel? Ia. Tocmai acum, ia zi.
2: Nu l-am auzit cum trebuie. Mai repetați o dată?
0: Păi ce să mai repet, Aurel, că mi-ai zis că l-ai auzit. Este sunetul de ieri și de astăzi. Hai, gândește-te, hai, încearcă, Aurel, încearcă, zi. Hmm? Ce crezi că...
2: Fâșitul unor bancnote de bani.
0: Fâșitul unor bancnote de bani, nu? Adică da. Foșnetul unor bagnote de bani, da, zici tu că da. Este, da?
2: Da.
0: Ok, Aurel, întrebare, dacă ar fi să câștigi 200 de euro, mie cât îmi dai? Nimic, nu?
2: Jumate.
0: Hai măi, Aurel, că ți-i dau ție pe toți. Da. Ți-i dau, băi!
2: I-am luat? Da, Aurel.
1: Jackpot de ureche fină. Așa sună victoria la Radio Impuls.
0: Măi, Aurel, cât de tare ai fost, băi, Aurel, deci nu vine să cred!
2: Doamne, ferește, nici mie nu vine să cred.
0: Fășitul unor bagnote de bani, așa e, băi, Aurel. Ai avut o ureche bună, ureche fină, 200 de euro, normal că nu vreau nimic de acolo, ți-i dau cu toată inima. Eu am zis așa, să facem un pic de... să glumim
2: da,
0: puțin,
2: da? Da, da.
0: Aurel, ai fost foarte tare, ai tras tu pe dreapta, dar a fost cu noroc, da?
2: Da, da, da.
0: Aurel, să rămâi în continuare ascultător de Radio Impuls. Nu uitați, te pup, Aurel, să... ce să zic? O să te căutăm să-ți dăm banii, da?
2: Da,
0: vezi
2: da,
0: să,
2: da.
0: Vezi să nu te dai dispărut, să nu dăm de tine.
2: Nu, nu, Doamne ferești.
0: De acum încolo răspuns la toate numerele de telefon. Da, vin 200 de euro, se duc la Aurel, mulțumesc foarte mult. Mai avem pe cineva pe fir, căreia doar o să-i zic bună sărmâna, ce faceți?
3: Bună!
0: Tocmai ce s-au dat banii, doamnă, dar fiindcă tot v-am ținut și v-am avut aici pe fir, am zis să vă salut, să vă urez o zi extraordinară în continuare și nu uitați, rămâneți înscrisă în concursul nostru. Doar puțin atenție trebuie să fie, da?
3: Ramon, mulțumesc!
0: Mulțumim și noi! Am zis să salutăm oamenii pe care i-am sunat astăzi. De mâine dimineață reîncepem. 100 de euro intră

studiu european, România apare ca și campioană. La ce credeți voi? Nu neapărat la chestii negative, de alea negative, ci negative, așa, ce chestii printre

Atenție, vorbim de România, nu vorbim de București, unde se pierde în medie, cred că... Habar n-am, cred că vreo două ore, eu pierd cel puțin două ore dus-întors. Dar în țările de jos e ceva mai rău. Uite, în Belgia, ci că medie este de 61 de minute pentru deplasarea zilnică la serviciu. Ați văzut, mai că sunt și alte țări mai civilizate, într-o situație ceva mai rea, ca să nu zic nasoală, decât noi. Așa că să nu ne plângem.

se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 15.
1: Radio Impuls. Bine te-am găsit la știri. Noi informații despre rusul acuzat că pregătea acte de sabotaj în România. Ivan Cuțenco, în vârstă de 40 de ani, este acuzat că a fotografiat și filmat obiective militare din mai multe județe și ar fi transmis informațiile în Rusia. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă.

0: Sindicaliștii Metrorex avertizează că trenurile riscă să nu mai circule începând din 12 septembrie dacă bugetul companiei nu este aprobat. Fondurile pentru subvenții sunt aproape epuizate, iar angajații cer autorităților să rezolve urgent situația. Miza este menținerea transportului subteran în funcțiune. Noi acuzații de abuz și hărțuire sexuală într-o universitate din România. Organizația studenților cere măsuri urgente pentru siguranța celor aflați la cursuri după acuzații care vizează un cadru didactic de la Universitatea Transilvania din Brașov. ANOSR solicită proceduri mai clare, sprijin pentru victime și măsuri care să prevină astfel de situații. Românii verifică mai rar informațiile de pe internet decât aproape toți ceilalți europeni. Doar 18,2% dintre utilizatorii români au încercat în 2025 să verifice informațiile găsite online și din alte surse. Media Uniunii Europene e de 29,2%, iar România ocupă locul 3 de la coadă. Pe internet, un simplu share poate răspândi o informație falsă în câteva secunde. Taxi fără șofer, fără volan și fără pedale. Tesla testează în Statele Unite un serviciu de transport complet autonom în care pasagerul urcă în mașină și lasă tehnologia să facă totul. Compania vrea să transforme astfel de vehicule într-o alternativă la taxiurile clasice, iar primele teste au început deja pe anumite trasee. Banii sunt acolo, dar câștigătorul nu se mai arată. Un bilet norocos din California a adus un premiu de 75 de milioane de dolari, însă proprietarul nu și-a revendicat încă banii. Mai are câteva luni să apară, astfel riscă să piardă întreaga sumă. A furat coiful de la Coțofenești, iar acum face banii din propria faptă. Olandezul Douglas Chesley, condamnat la 47 de luni de închisoare, și-a lansat un brand de haine inspirat chiar de jaful tezaurului dacic. Tricourile, șepcile și gecile se vând cu 10 de euro, iar primul stoc s-a epuizat în mai puțin de o săptămână. Bucureștiul ar putea avea o nouă plajă. La lacul Mori, insula de Smarald prinde contur. Proiectul prevede o plajă cu nisip, șezlonguri, umbrare și dușuri, plus zone pentru sport și relaxare. Lucrările ar trebui să fie gata în februarie 2027, iar bucureștenii ar putea face plaja aici, vara viitoare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls!
2: Let's go!
3: Asculți Hit Siesta cu Grig.

lucruri ciudate, știați că astăzi, miercuri, 9 septembrie, este ziua oamenilor ciudați sau, de fapt, a ciudățenilor pe care le au oamenii. Adică fiecare avem niște lucruri care nouă ni se par, să zic așa, apare normale, dar altora li se par ciudate sau li se pot părea ciudate dacă ar auzi de ele. Eu am o ciudățenie și hai să vă zic și care este, bine, am mai multe, da? Dar una dintre ele este faptul că niciodată nu-mi pun alarma să sune la fix sau la și un sfert sau la și jumătate. La mine trebuie să fie la și 3 sau la și 7 minute, la și 23 de minute. Niciodată nu-mi place să mă învârt așa pe intervale de astea care par normale pentru un om cât se poate de normal și el, nu? Care este mica ta ciudățenie? Poate, nu știu, îmi zici și mie la 0754 222 999, fiindcă astăzi sărbătorim oamenii care au

0: Deocamdată asta e prima ciudățenie care mi-a venit. O să mă mai gândesc eu la câteva, dar până atunci te aștept pe tine. Nu aștept mult pentru Bad Bunny, Am Nueva Yol și Criss Cross Amsterdam. Vin în playlist cu Mai Oh Mai imediat în hit-ul ăsta. Radio
1: Impuls. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt Brigada de Vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

este ziua oamenilor ciudați sau, de fapt, micilor ciudățenii care te pot face ciudat în ochii celorlalți. Bineînțeles, dacă ar ști despre ele, sau poate unii chiar știu. Și uite ce spuneți voi. Robert din Cluj-Napoca. Salutare! Apropo de ciudățenie, eu niciodată nu-mi setez temperatura în mașină pe cifre impare. Nu am nicio explicație. Să știi că, Robert, aceeași chestie o am și eu cu cifrele impare. Nu știu de ce fug de ele. În același sens, stați un pic că nu găsesc mesajul. Uite, Mihai din București spune: nu suport să las volumul televizorului pe un număr impar. Corect. Aceeași chestie o am și eu cu cifrele impare. Deci asta nu ne face ciudați, uite că suntem mai mulți. Și atunci când suntem mai mulți, devenim o majoritate, așa că nu mai e nimic ciudat. Marius din București: eu îmi pun subtitrare la filme chiar și când sunt în română, ci că parcă înțeleg mai bine. Eu am aceeași chestie cu limba engleză, o știu foarte, foarte bine, dar îmi pun subtitrarea tot timpul în engleză, niciodată în română, tot așa să le înțeleg și mai și mai bine. Zice Cristina din Brașov: atunci când mănânc cartofi prăjiți, încep cu cei mai mici, da? Îi mănânc în ordine, de la cei mai mici la cei mai mari. Excelent, uite, la asta nu m-am gândit. Dar o să încerc și eu chestia asta. Raluca din București: că miros cărțile noi. Înainte să mă uit într-o carte, o miros. Asta o fac și eu, măi, Raluca. Deci hai, măi, că nu suntem atât de ciudați. Micile noastre ciudățenii, facem așa. Facem un fir cu ciudățenii. V-am zis la 0754-222-999 care-s micile tale chestii care ar putea părea cel puțin ciudate față de ceilalți oameni. Dar uite că eu descoper că le am și eu, tot doar voi. Deci nu mă mai simt singur, nu mă mai simt ciudat absolut deloc. Hai la Shakira, Burna Boy, Dai Dai și The Motons cu Padu și Belu. Ții

0: Chestia când s-a lansat este că s-a lansat sub numele de Enrique Martinez. Azi e ziua oamenilor ciudați, ce vă face pe voi ciudați, oameni buni? Am multe ciudățenii, dar mie nu mi se par ciudățenii, mi se par chestii foarte drăguțe de la voi la 0754222999. Îmi zice Cori, e un mesaj un pic mai lung, zice: hello, atunci când pun hainele la uscat, am pentru fiecare cleș de rufe diferiți în funcție de materialul hainelor sau tipul lor, tricou, pantalon, etc. Mici din plastic, mici din... mari din plastic, mici din plastic, le mai gros, le mai subțire. De aceea nici nu las pe absolut nimeni să le așeze în locul meu, sau atunci când mănânc ceva dintr-o farfurie, mănânc organizat, ca la tort. Nu încep din mijloc, ci dintr-o margine și continui fără să las în urmă resturi. Nu știu dacă se înțelege ce vreau să zic. Înțeleg perfect, să știi. Deci chiar înțeleg, pe cuvântul meu. Și eu fac la fel. Nu cu cârligele, dar când mănânc la fel, mănânc organizat. De mic. Ce vă face pe voi ciudați? Ia să vedem. Ce zice Ionuț? Salut, sunt Ionuț din Cluj. Și începe foarte simplu, sincer, așa. Deși am 41 de ani, sunt căsătorit și am copii. De pe la 4 ani mă legă noaptea în somn. Mai eu nu-ți e bine, bine că nu cer suzeta sau să fii legănat. Cine mai e? Mai este alături de noi Sas. Zice că nu suport să am cu virgulă pe card. Dacă este virgulă 000 e ok. Ci că prefer să transfer cuiva 050 sau 060 cât este mărunțiș. Deci el vrea să aibă în contul bancar sumă fixă. Fără virgulă. Îți dau contul meu dacă vrei. Cum ai 050-060? Pac, în transfer repede. Ce zici de asta? Că se adună, uite așa, 050-060. Dar sunt curios, cui transfer tu? Din nou salutare lui Mircea.
1: Legat de ciudățenii, stai că e poliția.
0: Așa.
1: Eu obișnuiesc să spăl banii.
0: Poftim?
1: Dacă ai vrea să știi câtă mizerie este după salariu, un jec fantastic.
0: Adică?
1: După aia banii sunt frumoși, la atingere, așa că expresia a spălat banii la mine chiar realtă. Spălare de bani.
0: Deci stai puțin, Mircea, tu chiar speri banii. Înseamnă că iei banii cash. Sau mă rog, când îi scoți la bancomat, te apuci și îi speli. Dar oare cu ce îi speli? Sunt foarte curios. Mircea, nu pot să zic că e ciudat. Eu mă spăl pe mâini de obicei, așa. Tot timpul când ating ceva, am senzația că sunt

vară se va auzi după fix. După ora 15 o să fim în trafic cu Mihai. Tot la fix o să avem știri și ce să vă mai zic. Hai să ne întâlnim

0: astăzi am avut noroc cu Aurelian sau Aurel. Am dat 200 de euro, nici el nu s-a așteptat să câștige. Sunetul misterios a fost în cazul în care nu erați pe fază. Foșnet de bancnote, oameni buni. Deci foșnet de bancnote, ăla era răspunsul corect. 200 de euro azi, de mâine începem cu 100 de euro. Hai la Moving to the Sun și hai să aveți o zi de miercuri, în mijloc de săptămână. Ce a mai rămas așa din ea? Superb, mai ales că mâine e joi. Grigă am fost, pe mâine, bye! Music all day, music all day. Prea tare ca să fie șoptit.
1: Radio Impuls. Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandic te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
3: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

Bine te-am găsit la știri. Procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra a început cu o amânare. Cei doi, alături de alții 20 de inculpați, sunt judecați la Curtea de Apel București pentru presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale. Primul termen de astăzi nu a mers însă mai departe, instanța amânând cauza. Dosarul a ajuns în faza de judecată după ce Înalta Curte a respins definitiv contestațiile inculpaților și ale procurorilor. Haosul din aeroporturile britanice ajunge și în România. O defecțiune tehnică la sistemul de control al traficului aerian din Marea Britanie a dat peste cap mii de zboruri. Sunt afectate și cursele către România. 14 zboruri dus-întors sunt vizate de întârzieri sau anulări, iar revenirea la normal ar putea dura din cauza întârzierilor acumulate. Prețul petrolului depășește $100 pe baril pentru prima dată din iulie. Creșterea are loc pe fondul reescaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. O femeie din Constanța ar fi fost răpită chiar de rudele sale. 5 persoane, printre care sora, cumnatul și fostul iubit, sunt acuzate că au luat-o cu forța pentru că nu erau de acord cu actualul ei partener. Femeia ar fi fost dusă într-un imobil unde a fost ținută împotriva voinței sale. Toți cei 5 suspecți au fost arestați preventiv. O brânză românească

0: tocmai a primit recunoașterea europeană. Brânza frământată de teaca din Bistrița Năsăud a fost înscrisă în Registrul European al Indicațiilor Geografice Protejate. Este făcută după o rețetă tradițională prin fermentare, maturare și frământare, iar apoi este păstrată în membrană naturală. De acum, numele ei este protejat la nivelul Uniunii Europene. Evadare ca în filme în Columbia. Un soldat răpit de gherile și ținut aproape o lună captiv a reușit să-și imobilizeze paznicul, deși avea mâinile legate. Apoi i-a luat arma și s-a aruncat într-un râu. A fugit 4 zile prin munți, ascunzându-se de grupările armate, până când a ajuns la poliție. 4 zile de fugă pentru o singură șansă. Un român din Italia a intrat în apa unei fântâni din centrul orașului Viterbo și a început să se spele temeinic cu săpun și șampon. Scena i-a lăsat petrecătorii fără cuvinte, iar autoritățile italiene au intervenit după ce imaginele au ajuns în atenția lor. Bucureștiul ar putea avea o nouă plajă. La lacul Mori, insula de Smarald prinde contur. Proiectul prevede o plajă cu nisip, șezlonguri, umbrare și dușuri, plus zone pentru sport și relaxare. Lucrările ar trebui să fie gata în februarie 2027, iar bucureștenii ar putea face plaja aici, vara viitoare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pe 19 cu Mihai Hânda.

0: Cât ai zici, 1000 de lei, atât de repede s-au dus cei 200 de euro de pe masa lui Grig. În sfârșit s-a recunoscut sunetul pe care îl difuzăm de ieri una într-una peripit. Mâine avem sunet nou, astăzi n-am bani de aruncat la radio. Sunetul acesta, l-ai mai auzit la radio? E și pe social media postat, gata, s-a ghicit, este vorba despre un foșnit. Ai putea crede și ați răspuns de multe ori că a fost un marker gros pe hârtie. Ai putea crede, dar este de fapt foșnitul banilor și era atât de evident, s-a întors concursul cu banii. Era la îndemână, cumva. 16 răspunsuri au venit, nu? Două zile, cam atât am avut. 16 sau, nu, mint, vreo 14. Al 14-lea răspuns a fost cel corect. Așa foșnesc bagnotele la Radio Imuls. Așa au foșnit banii, 200 de euro s-au dus trudier și ondier astăzi la un norocos înscris pe www.radioimpuls.ro. Mâine dimineață, Ramona, Andrei vin cu sunet nou. Până atunci avem noi 3 ore. 3 ore mari și late de stat împreună prin trafic, bară la bară. Mihai, de aici cu tine, tu pe unde ești cu mine? Share location prin mesaj vocal ca absolut de fiecare dată pe WhatsApp 0754222999.
1: Ești bară la bară, 16-19 cu Mihai Hânda.

0: Yes, oh yes, bună ziua Radio Impuls! Ce bine că ne-am găsit, dar prin ce trafic îmi ești tu la ora asta, la 16 și 16 minutele?
1: Bună, Mihai, și bună. Eu te ascult din trafic, dar nu din traficul la care te aștepți tu, ci din traficul farmaciei cu zeci de pacienți și zeci de rețete, dar cu Impuls Radio cu tine, așa pe frecvență, ascultându-te, mă bine dispui, deci...
0: Likewise, și tu pe mine și fiecare mesaj de genul ăsta îmi pune un mare zâmbet pe chip.
1: Am putea spune că uit, că sunt la muncă, deși nu e chiar așa, dar e totuși mai bine. Pupici!
0: Alexandra ne ascultă din Brașov, iată din farmacie, foarte frumos. Multă vânzare acolo. Mi se pare foarte interesant că eu de fiecare dată, uite, când primesc mesaje de la cei care fac ride sharing și taxi, le doresc să aibă curse bănoase, tarif dinamic. Dar eu când sunt client îmi doresc să fiu sănătos, iată, să nu prind tariful dinamic, așa că doresc aceste două lucruri care se bat cap în cap să facă Murphy, să facă Doamne, Doamne, cumva să fie bine la toată lumea ca să nu fie rău. Astăzi neapărat în trafic, în oricare trafic ai fi, uită-te în oglindă! Și mă refer așa la propria reflexie. Este 9 septembrie, este ziua internațională a frumuseții. N-am știut acest lucru, așa că take a good look in the mirror și realizează că orice vezi tu acolo are foarte, foarte mare doză de frumos. Care este cel mai frumos lucru care vi s-a întâmplat astăzi, miercuri, până la 4 și 20 de minute? Sunt tare curios. Ziua asta este sărbătorită în fiecare an, pe data de 9 septembrie. A fost inițiată în 95, pare mi se, deci nu e chiar așa de mult tradiția. E organizată de Organizația Internațională dedicată esteticii și cosmetologiei și nu știu exact care e țelul, dar eu pot să-i dau un nou twist la radio dacă mă ajuți tu cu răspuns pe WhatsApp, care este lucru frumos care s-a întâmplat, iată, în farmacie, în trafic, la tine, la locul de muncă, sau poate, nu știu, e vorba de un prieten care ți-a făcut un gest frumos. În cazul meu ăsta e răspunsul și dacă mai stai un pic cu mine, vă și zic despre ce este vorba, vă și arăt pe story pentru că it's made my day. Mi-a făcut ziua și m-a înduioșat și genul ăsta de lucruri nu ar trebui ignorate, pentru că frumos ne înconjoară. Chiar dacă e greu de reperat, totuși eu cred că ne înconjoară. Te aștept pe WhatsApp. Lucruri frumoase care s-au întâmplat până la 4 și 18 minute în această zi de miercuri, 9 septembrie, internațională zi a frumosului. Mihai Hândeici, cu tine, pe Radio Impuls.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: E frumos și la tine, poți să te asiguri un pic mai bine și să reperezi frumosul? Astăzi este 9 septembrie și știu că eu sunt un pic așa mai clișeic și mai naiv din firea mea, dar asta este, te-am întrebat dacă, iată, și prin trafic, bară la bară, găsești lucruri frumoase de împărtășit la radio, pentru că e ziua internațională a frumuseții de aia. La Timișoara avem extra sezon de vară, scrie Draia, care mi-a trimis bordul mașinii cu 36,5 grade Celsius. În Brașov e bine, e frumos, se ascultă Radio Impuls de la serviciu de la muncă. Lucruri frumoase care s-au întâmplat astăzi, nu trebuie să fie extraordinare, oricum alea strălucitoare cu bling-blinguri sunt cele mai puțin prețioase. Alea care strălucesc fără de bling-blinguri, alea sunt mai priceless, zic eu, nu?
1: Salut, Mihaiță! Uite, astăzi mie mi s-a întâmplat un lucru frumos. Azi dimineață pe la Câmpenii erau vreo 6 grade așa și mi-am luat o vestă pe care n-am mai purtat-o din primăvară și într-una din buzunare am găsit 50 de lei. Și chiar mi-a făcut ziua frumoasă.
0: Cred!
1: O zi frumoasă să aveți și voi!
0: Aurica, acum vino cu un follow-up la mesajul ăsta frumos vocal și spune-mi pe ce o să cheltuiești cei 50 de lei. Ai număr de WhatsApp pe afișajul radioului mașinii tale, pe website dacă de acolo ne asculti, din aplicație iarăși găsești numărul 0754-222-999. Cel mai frumos lucru de astăzi și mi-a făcut ziua este faptul că după ce am absentat destul de mult, că nu sunt cel mai bun prieten, din păcate, trebuie să-mi recunosc eu asta, să mă trag eu de urechi la radio, i-am dat un apel prietenei Camelia Chenciu, care era în emisie. Și mi-a răspuns direct cu întrebarea pe care o avea în emisie. A zis, Mihai, dacă pentru 24 de ore ai putea să ai o superputere, care ar fi acea superputere? Și zis, mă, cam e clișei greu de tot, dar dacă aș putea eu să fiu așa, să play God for 24 hours, aș vrea să debifez căsuța de grijă a tuturor oamenilor. Dacă aș putea eu să mă joc de-a Doamne, Doamne, o zi întreagă. Bine, întreb că sunt înduioșa pentru că ieri am văzut un domn care umbla destul de greu, se folosea de niște cârje. Mi-a plăcut faptul că nimeni n-a claxonat când încerca să urce în autobuz și autobuzul a așteptat ce l-a așteptat și totuși nu a reușit să urce. Și am zis, măi, nu se poate să fie cu obstacole cursa asta a vieții pentru noi. Și deși nu lucrăm la același post de radio, a intrat Cami cu un mare shout-out pe programul ei și am zis, măi, rămân și eu dator în program la mine, cu un mare și un sincer te prețuiesc. Uite, ăsta a fost un lucru care mi-a făcut ziua frumuseții, neștiind la ora aia că este ziua frumuseții, atunci pregăteam emisiunea mult, mult mai frumoasă. Și știu că pare greu, dar asigură-te mai bine, uită-te și în oglindă și zi-mi dacă e vreun strop de frumos pe lângă tine. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Asta și faptul că 200 de euro au plecat de pe masa noastră astăzi la Te Caută Banii. Și asta mi se pare destul de frumos pe Radio Impuls.

0: mesajele frumoase Radio Impuls.
1: Salut Mihai, Manu din Craiova, aici lângă tine tot timpul. Pot să spun că frumos e atunci tot timpul când te aud pe tine la 4 jumate, la bară, la bară. Te aud vorbind de microfon și îmi faci viața mai frumoasă prin muzica pe care o pui și prin felul tău de a fi și prin modul tău de a emana așa un vibe, o energie pozitivă. Îți mulțumesc foarte mult. În fiecare zi vreau să te aud.
0: Marius, gata, că nu mai duc atât de multe cuvinte de astea faine. Și poate cine ascultă emisiunea pentru prima dată o să zică, băi, uite ce fals se dă bucuros băiatul ăsta, dar nu, e direct la suflet. Mă așteptam, mi se părea așa, ok. Eram de acord să accept. Mi-ai făcut ziua mai frumoasă, dar viața? Marius, mulțumesc din suflet. Ne auzim 3 ore pe zi, zi de zi, iată, de 11 ani. Am mai făcut pauze la Crăciun și la festivalurile din vară, dar în rest, faptul că ăștia 11 ani sunt neîntrerupți, wow! Pentru asta îți mulțumesc eu. Gata, am găsit și frumos, am bifat și doza de frumos. Glorious! E piesa pe care am găsit-o eu frumoasă de adus în playlist la Radio Impuls. Pe unde mi-ești tu? Cum ți-a mers ziua de miercuri? Aștept să-mi spui sincer pe WhatsApp.

0: încerc să vă spun despre mine și lucruri. Ca să contrabalansez mesajul ăla mult prea frumos de mai devreme, e și pentru Crăciun, e și pentru ziua mea. Am primit un compliment tare drăguț de la un domn Marius. Pentru cine nu l-a auzit, vă dau contextul ca să știți ce vorbesc eu aici la radio. Mă, eu am 27 de ani și nu știu să not, dar se poate una ca asta? Adică este rușinos. Și am zis așa, din prima am rupt bandajul ca să trec prin rușinea asta repede. Citesc despre un domn grec, 43 de ani, nu 27, care a notat vreo 32 de ore în continuu. El a început să note în Grecia și a terminat notul în Italia. Adică cum? Adică mă iertați, Spiros, cred că sper, adică că îi pronunț numele bine, prenumele bine, că numele de familie este deosebit de lung, are și H și Y și K și e mai greu decât Hinda, care e de obicei Handa sau Hinda, în sfârșit. Deci domnul Spiros, în vârstă de 43 de ani, care știe să noate, well, spre deosebire de alții, nu mai dăm nume Mihăiță, a parcurs 91,4 km prin canalul Otrano din Grecia și s-a trezit în Santa Maria de Lucia, în sudul Italiei. Aventura a început pe 31 august, iar notătorul a ajuns la destinație după 31 de ore și 50 de minute. Și eu nu știu să not. Eu dacă n-ajung piciorușele jos, eu nu mai știu să mă panichez. Pe tot parcursul traseului nu a purtat costum de neopren și nu s-a sprijinit de barca ce îl însoțea. A notat inclusiv pe timpul nopții, înfruntând frigul, oboseala și o mare agitată. Da, nu mai mănânc burger de seară, că la asta mă gândeam un pic mai devreme, dar nu, mi-e rușine. Adică există pe aceeași lume și domnul Spiros. De această dată, performanța a fost dusă la bun sfârșit. Asta pentru că în 2024 au încercat el odată performanța, dar era mare agitată, multe meduze. Bine, nu-i cea mai mare distanță, 91 de kilometri în not. Înțeleg că la activ în 2021 a notat, vă țineți bine? 358 de kilometri în 7 zile de data asta, iar anul trecut a parcurs 151 de kilometri în 48 de ore în not! Într-un bazin de 50 de metri. Doamne Dumnezeule mare! Și eu mă bat de la dietă când oamenii îmi zic că am slăbit frumos?
1: Păi mai antevorbitorul meu, Manu, sau cum se numea, ți-a făcut niște complimente atât de frumoase.
0: Așa-i?
1: De Doamne, mi-a dat mie lacrimile.
0: Mi s-a făcut sufletul piele de găină, sincer.
1: Eu vreau să te felicit pentru altceva și ce ai frumos. Bă, cât de mișto ai slăbit, deci nu cred. M-am uitat pe Insta, eu nu prea folosesc Instagram, dar te super felicit. Tu ții minte că ți-am mai povestit în vreo două rânduri povestea mea și cum cu voință am slăbit 36 de kilograme.
0: Wow.
1: Deci, da, ești încă un om în viață care poate confirma că ambiția poate muta munții din loc.
0: Oana, nu meri cuvintele astea de laudă și dau un pic de exemplu de ce. Am pornit la 109, all-time high-ul meu călătoria, am ajuns la 89 și mi-am dat seama că mă simt foarte bine și am început din nou să mănânc. Sunt la 90 și vreau înapoi la 89. Asta ca să nu fiu lăudat degeaba,

0: in time.
1: Că asta îmi doresc și eu, back in time, când aveam 89 de kilograme, de exemplu. Suntem în anul, vă zic acum, 1999. Două legende s-au născut atunci. Cel ce vă vorbește și piesa asta de la radio. Glumesc, doar piesa de la radio. NND, vino la mine. Ce amintiri ai de acu 26 de ani frumoase de împărtășit pe Radio Impuls?

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D. Here
1: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Motorina s-a scumpit din nou în România pe fondul creșterii prețului petrolului, care a trecut de $100 pe baril. Mai mult de atât, specialiștii din industria petrolieră avertizează că motorina ar putea deveni mai greu de găsit în lunile următoare. Rezervele globale sunt în scădere, iar problemele de aprovizionare sunt așteptate până la începutul anului viitor. Atenție, șoferi! Turul României la ciclism aduce restricții temporare pe mai multe drumuri naționale. Joi, traficul va fi oprit pentru câteva minute între Roman și Horia. Vineri sunt restricții între Oituz și limita județelor Bacău și Covasna, iar sâmbătă între Lunca Câlnicului și Prejmer-Hărman. Competiția a început astăzi în Republica Moldova și se va încheia pe 13 septembrie la București. Procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale a început cu amânare. Georgescu nu s-a prezentat la Curtea de Apel București și a cerut prin avocații amânarea. Instanța a acceptat, iar următorul termen este pe 28 septembrie. În dosar mai sunt inculpate alte 20 de persoane. Amendă de 1 milion de euro dată de Consiliul Concurenței unei companii din România. Sancțiunea a fost aplicată după ce, în timpul unui control inopinat, un angajat al companiei a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu. Autoritatea a considerat că prin acest gest și prin furnizarea unor informații incomplete a fost obstrucționat accesul inspectorilor la datele necesare controlului. Trafic îngreunat la granița cu Republica Moldova. Bazele de date ale autorităților moldovene sunt nefuncționale, așa că verificările se fac manual. Mașinile rămân în așteptare în punctele de trecere din Moldova până când problema tehnică va fi rezolvată. Situația vine după ce în timpul nopții drone rusești au lovit un punct

de frontieră dintre Moldova și Ucraina. Reacții foarte bune la Veneția pentru filmul românesc Eu contez. Lungmetrajul regizat de Alina Șerban a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția. Alina a apărut pe covorul roșu alături de lăutarii de la Mahala Raibanda, iar primele reacții ale criticilor sunt favorabile. Filmul inspirat din viața regizoarei spune povestea unei tinere rome crescute într-un centru de plasament și concurează pentru două premii. Un român din Italia a intrat în apa unei fântâni din centrul orașului Viterbo și a început să se spele temeinic cu săpun și șampon. Scena i-a lăsat petrecători fără cuvinte, iar autoritățile italiene au intervenit după ce imaginile au ajuns în atenția lor. Bucureștiul ar putea avea o nouă plajă. La lacul Mori, insula de Smarald prinde contur. Proiectul prevede o plajă cu nisip, șezlonguri, umbrare și dușuri, plus zone pentru sport și relaxare. Lucrările ar trebui să fie gata în februarie 2027, iar bucureștenii ar putea face plajă aici vara viitoare. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

baterie și văd că cei mici sunt cu mine acum prin trafic. Iată, Andrei, tati, e cu Ianis în drum spre casă. Au făcut așa un selfie, ne ascultă din Cluj, de pe 101,5 FM. Zice, te salutăm de la Cluj. Ianis e deja mare, adică Ianis stă acolo în față cu tati spre casă, mai suntem cu tine vreo 5 minute, dar trecem pe online după aia. Salută-l pe Ianis, se întoarce de la școală. Ianis, te salut, sper că a fost o zi frumoasă la școală. Sper că trece ok și ușor. Prima săptămână de studiu, pe unde sunteți la această oră? Cam cât țin orele în cazul dumneavoastră, dragi elevi? Vă aștept cu mesaje scrise, vocale, cum simțiți voi mai bine? Eu săptămâna asta am zis că mă pun în ordine, am luat și o agendă să-mi pun viața acolo în agenda. E practic caietul pe care îl folosesc la toate materiile. Și trebuie să vă recunosc treaba asta, dați importanța celor ore unde vă zice doamna profesoară să scrieți mai frumos. Nu de alta, dar o să te rușinez cu scrisul mai târziu, asta doi la mână și unul la mână, n-o să înțelegi, n-o să-ți înțelegi remind.

Avem sunet nou și ăsta e un pontaj de făcut. Pe radioimpuls.ro te caută banii, prinde suta, jocurile tale favorite au revenit. Sunt on the air în fiecare zi. Mihai, de aici cu tine, dacă ai ieșit la școală, dă rapid un mesaj pe radio.

0: facem prezența de după școală. Eu acum încerc să-mi aduc aminte, să fac așa, precum piesele de Back in Time, o călătorie în timp. Nu era deloc plăcut clopoțelul ăla de la prima oră, că era la prima oră, știi? N-am fost de mic, diurn, matinal, prieten cu alarma de dimineață. No. Dar prezența asta de după ore, la asta era în primul. De asta facem prezență după ore. Acum, dacă ne asculți din mașină cu tati, cu mami și ai scăpat de la școală, e prima săptămână, cum decurge?
1: Bună, Radio Impulsul, Terec din București. Și azi la școală a fost destul de bine. Adică m-am revăzut cu colegii, am și scris ceva, a fost ok la școală, pa!
0: Îmi place partea asta cum am revăzut cu colegii, pentru că dacă e să mă întorc la vârsta lui Eric, pe care îl salut și îl îmbrățișez, îi mulțumesc că ascultă Radio Impuls și mai ales că a trimis mesajul ăsta vocal, colegii de atunci sunt buni prieteni de acum. Tocmai ce am fost în weekend, DJ-ul lor la nuntă și am zis, măi, suntem aceeași gașcă din clasa a patra unei dintre noi. Cât de prețios e asta. Salutări din Craiova, acum am terminat de dat restanțele la facultate, pe azi, mâine, o luăm de la capăt. Claudiu, e bine, a început școala și pentru cei mai mici și pentru cei mai mari. Acum baftă! Baftă multă, se iasă bine cu restanțele, vin cu muzică bună în playlistul radioului mașinii tale. Am de la Nicky Jam cu Enrique Iglesias, El Perdón, promit Utopia, cu tot cu Misha Miller, Too Hot To Be Friends, și de la Shimza, Fire Fire, pe unde mi-ești tu la ora asta, pontează-te în prezența After School de pe Radio Impuls. Radio Impuls.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
4: Ia de la Delaco!
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
7: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Se caută banii.
9: Nu te face că nu auzi.
8: Sunetul lor,
9: cu cât e mai misterios,
8: cu atât mai valoros.
9: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
8: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
9: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
8: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
9: La Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
9: Nu te poți abține.
10: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
11: Here we go!
12: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

astăzi Misha Miller cu Utopia. Asta se aude pe Radio Impuls. Și un update din trafic e tot timpul binevenit. Eu sunt așa un pic fără cuvinte. A rămas fără cuvinte. Mă uitam pe WhatsApp, număr ce apare acum pe ecranul radioului de la tine din mașină. Am văzut o poză de la Crina. Crina și Evelin sunt acum bară la bară, pe centura capitalei europene, București, unde traficul este oprit. Bun, până aici nimic așa de rămas fără cuvinte. Trec oi, fraților. Trece un domn cioban cu niște oi pe centură. Și de asta este blocată circulația. Crina, Evelin, dacă mai sunteți pe acolo, vreau un live update. Un live update de acolo. E 5:30 și voiam să te întreb cam câte zile crezi tu că mai avem rămase până la Black Friday. Nu știu, în fiecare toamnă e alt cândva stabilit. Adică sunt nostalgic, trist că a trecut vara, dar pe de altă parte privesc înainte. Vine Moș Nicolae, vine Crăciunul, dar până atunci vine Black Friday. Și dacă nu suntem noi vânători de reduceri, păi cum? Ci că românii își restrâng tot mai mult cumpărăturile și sunt tot mai atenți la prețuri. Primele care au dispărut din coș sunt produsele de care nu ai neapărat nevoie. Adevărul este că mi se pare, e o notă personală, cumpărăm adesea lucruri de care nu avem nevoie într-adevăr. Ai așa dorința asta compulsivă de a lua gadgeturi, fel de fel de lucruri care sunt ambalate frumos la propriu sau la figurat și astfel devin pseudo-dezirabile, le-a spun eu. Datele oficiale arată că în primele 7 luni ale acestui an, volumul comerțului a scăzut cu 5,7% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cea mai mare reducere a fost în cazul produselor nealimentare, adică nu ne-am luat neapărat la propriu de la gură, dar nu mai luăm televizoare, aspirator, robot, doar pentru că ți apare nu știu câta oară pe Instagram acolo printre story-uri ca și reclamă. Genul ăsta de lucruri. Vorbeam cu un drag prieten de-al meu care a spus, băi, vreau să-mi iau smartwatch. Și am zis, da, faci sport? Bine, cine sunt eu să judec? Da, chiar și așa. Faci sport? Păi nu. Și de ce vrei ceas inteligent? Păi că poate să sune când sună telefonul. Și am mai stat așa un pic și am discutat și am zis, vezi, de fapt, nu e necesar. Care sunt lucrurile pe care le-ai cumpărat-o de-a lungul timpului și ai zis, măi, asta oare de ce am cumpărat-o? De ce am dat eu banii pe așa ceva? Găsești astfel de obiecte, poate cum în casă, în mașină, cu mintea, cu gândul. Te aștept cu un răspuns sincer pe WhatsApp 0754222999. Lucruri inutile pe care ai dat banii. Ceva ce ai cumpărat doar pentru că părea, oh yes, I want this. Și după aia ai zis, de ce am dat eu banii pe așa ceva? Aștept să aud ce-mi răspunzi pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

chestia aia pe care ți-ai pus-o în coș. Nu încă! Mai dai puțin timp, că s-ar putea să fie doar o dorință compulsivă de a-ți achiziționa ceva ce ți-a fost prezentat ca fiind o dorință. Dar tu nu-ți dorești neapărat smartwatch sau aparat ce face pâine, nu? Citesc despre faptul că românii sunt tot mai chipziți cu banii, pe bună dreptate, dacă e să ne privim așa în jur. Și noi pe noi și la ce ni se întâmplă, la hiperinflația asta care este incontestabilă. Și primele care dispar din coș sunt obiectele de care n-ai nevoie. De asta te-am întrebat, pe ce ai dat tu banii inutil? Primul răspuns vine de la Lucia, așa o cheamă, nu și-a scris numele, dar așa l-a retrecut pe WhatsApp. Scrie Lucia la întrebarea de la radio, lucruri inutile pe care ai dat banii, pe o vacanță cu partenerul. Inutilă investiție. Dar partenerul este încă în rol, adică e partenerul în cauză, cred, că n-a zis cu fostul, este cu partenerul. Așa că, na, vacanțele lungi și dese nu sunt neapărat cheia succesului în relație, de exemplu. WhatsApp 0754-222-999. Mi-am cumpărat un aparat de făcut pâine, l-am folosit de 2 ore, acum îl folosesc să țin pungile în el. Un abonament la sală pe 1 an, am fost de 3 ori, eu le dau așa o citire rapidă mesajelor. Am fost de 3 ori, prima dată să-mi fac abonamentul, a doua oară să văd unde este vestiarul și a treia oară să-l închid. E bine, e bine, mare atenție că și eu am avut abonament de sală la sală, care era curent. Și nu înțelegeam de ce din când în când vibra și ceasul care măsura activitatea sportivă, dar cum ea nu mai e ce să mai măsoare, doar timpul. Boring. Face ceea ce a fost făcut să facă. Deci nu mai măsoară calorii. Mi-a vibrat la un moment dat ceasul, smart gadget-ul, și a zis, vezi că ți s-au luat 255 de lei din cont. Eu, Doamne, pe ce? Păi pe abonamentul la sală. Păi, de ce să mai plătim noi dacă... N-am știut de la început că trebuie să și mergi ca să dea roade. Am crezut că doar dai bănetul și se întâmplă lucruri. Lucruri pe care ai dat banii și pe care le-ai regretat ulterior. Poți să dai retur anumitor obiecte, dacă sunt în starea bună și în parametrii ceruți de comerciant, nu? Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Black Eyed Peas, Don't Lie. E piesa mea din 2005 pe care o aduc așa, ca back in time, on the air, chiar acum, pe Radio Impuls. Pe unde mi-ești tu?

0: pe ce lucru inutil ai dat tu banii ultima dată, dar atențiune! Te caută banii la Radio Impuls, ne-am chinuit de ieri până astăzi cu un sunet. Sunetul pe care l-am tot difuzat și răs difuzat la Radio Impuls este acesta. Ne-ați spus voi că ar fi marker, ne-ați spus voi că ar fi momentul când mături pe jos, că ar fi atunci când foșnești hârtii. Mamă, ce ciudă mi-a fost când a venit răspunsul ăla, pentru că a fost atât de aproape. Astăzi, în emisiunea colegului Grig, în hiții ăsta, a venit și răspunsul corect. Foșnit de hârtii, bancnote hârtii, foșnit de bani. Ăsta a fost primul sunet de la Te caută banii. www.radioinfus.ro. Mâine avem sunet nou. Dacă l-ați ghicit astăzi, înseamnă că mâine pornim iarăși de la 100 de euro cu un sunet nou. Înscrie-te încă din seara asta. Mâine îl vor difuza colegii mei, Ramona și Andrei, în matinalul Brigada de Vreme. Acum să vedem cine este norocosul care ne ia nouă bănuții mâine. Plus că mai avem și prin de suta. Poate te înscrii și acolo în aceeași secțiune de concursuri de pe radioinfus.ro.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
6: Salut! Sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
9: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

a fost transportată la spital, iar proprietarul animalului, un bărbat de 58 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au deschis un dosar penal. Achiziția vaccinului împotriva tuberculozei a fost anulată de Ministerul Sănătății. Asta pentru că furnizorul a greșit prețul produsului. Este vorba despre vaccinul BCG, administrat în special nou-născuților. Ministerul spune că procedura va fi reluată, iar medicii trebuie să urmărească în continuare stocurile disponibile. Vaccinarea copiilor trebuie să continue conform calendarului național, în funcție de dozele existente. Anii de facultate pot aduce bani în plus la pensie. Nu sunt ani contributivi și nu pot completa stagiul minim de 15 ani, însă pot crește pensia. Pentru fiecare an de facultate se acordă acum aproximativ un sfert de punct, adică în jur de 20 de lei pe lună. Asta înseamnă că pentru 3 ani de facultate putem primi în plus aproximativ 60 de lei pe lună. În schimb, cei care au lucrat în timpul facultății și au plătit contribuții au deja acea perioadă considerată contributivă. Peste 9 milioane de aplicări pentru joburi au fost înregistrate pe un site de profil în primele 8 luni din 2026, cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. În medie, un loc de muncă a atras 63 de candidați, iar în retail, concurența ajunge la peste 92 de aplicări pentru un singur post. Alba Neagra, chiar lângă Coloseum și Fontana di Trevi. Mai mulți români au fost prinși de carabinieri italieni în timp ce organizau jocul pentru turiști. Potrivit anchetatorilor, gruparea avea roluri bine stabilite. Crupieri, falși jucători și persoane care supravegheau zona. Unii dintre cei prinși mai fuseseră sancționați și aveau interdicție să intre în centrul istoric al Romei. Harry și Meghan vor să fie din nou în centrul atenției regale. Ducii de Sussex susțin că își doresc să rămână persoane publice și să nu fie tratați ca simpli cetățeni privați. Răspunsul vine după scrisoarea regelui Charles, care le-ar fi transmis că nu pot beneficia de protecția regală în Marea Britanie. Cei doi încearcă acum să-și redefinească locul în familia regală. Bucureștiul ar putea avea o nouă plajă. La lacul Mori, insula de Smarald prinde contur. Proiectul prevede o plajă cu nisip, șezlonguri, umbrare și dușuri, plus zone pentru sport și relaxare. Lucrările ar trebui să fie gata în februarie 2027, iar bucureștenii ar putea face plajă aici vara viitoare. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Meduza Bad Memories este 6 și 10 minute și este bară la bară? Te întreb, că pe radio știu că e. Dar la tine poate se circulă bine. Deși nu prea cred. Cred că e aglomerat prin trafic, prin marile orașe și nu numai. De oriunde ne asculti, de pe aplicație din FM, neapărat mesajul tău e prețios. Îl aștept pe WhatsApp pe 0754222999. Unde mi-ești acum?

cum să se circule. Exact așa cum te-ai aștepta și mi-a lăsat și o poză. Marian, mai devreme, acum vreo oră și jumătate, am primit o poză tot de pe centura capitalei, unde traficul era oprit de oițe. Și nu vorbesc nici de cum urât de șoferii din trafic, de participanții la trafic. Dar chiar era un domn cioban cu niște oi care treceau peste centura Bucureștiului. Ce? Să nu oprim traficul pentru asta? Ce, nu la oră de vârf, când are Hânda emisiunea cu traficul? Păi, păcat că n-am și bani, s-au câștigat un pic mai devreme astăzi, dar mâine avem bănuți din nou. E nevoie, știu, mai sare câte o piatră de pe carosabil, eu chiar acum am o spărtură în parbrizul mașinii. Nu știu cum se tratează genul ăsta de julituri auto, aștept să-mi spuneți voi, să-mi dați un sfat pe WhatsApp, sincer aștept treaba asta, că nu vreau să se extindă și să aflu cât costă un parbriz la mașinuța mea. Bine că nu e electrică, nu de alta, dar înțeleg că reparațiile sunt mult mai mari. Parbrizul costă la fel, oglinzile la fel, piesele la fel, până dai de baterie. Citesc despre un domn din Finlanda care e bun de plată, 78.000 de euro trebuie să dea pe o baterie nouă. Bărbatul își conducea o mașină nemțească din 2021, full electrică, când partea de jos a mașinii a fost lovită de o piatră. Deci nu e piatră în parbriz, că e ca și când ai sparge baia de ulei. Dacă un baia de ulei nu este, există baterie. La prima vedere, paguba părea minoră. O gaură în mașină, în protecție, în scut, de aproximativ un centimetru adâncime, mare cât un deget, mai mult mașină a funcționat normal, nu apărea niciun martor în bord, însă ce să vezi, la revizia programată, mecanicii au descoperit că bateria ar putea fi afectată. Și verdictul a fost cât se poate de neplăcut. Baterie nou-nouță, că nu poți să o repari, nu exista una second hand disponibilă, așa că soluția era înlocuirea cu una nouă. Mașina acum valorează 30.000 de euro. Cam atât. Bateria 78.000 de euro. Deci cum faci în astfel de situații? Și s-a întâmplat în Finlanda, așa că să nu mai vorbim de rău carosabilul nostru. Există carosabile rele și în țări aparent mai dezvoltate, nu? Uite, așa merge Mihai, mergi la un service pentru așa ceva și o să se umple și extindă. A, mi-a trimis deja rezolvarea. Ce frumos, ascultătorul nostru SAS. Nu înțelegea mesajul până când a văzut poza ce îl însoțește. Are tot așa o crăpătură în parbriz, cum am și eu pățit acum la drumurile lungi. Și n-aș vrea să am steluțe pe întreg parbrizul. Ia uite, Mihai, pe Pache Protopopescu, ce fain e. Așa e traficul acum unde mă aflu. Eu te salută Cornelia din traficul

Vasile, nu știu pe unde este Vasile în momentul de față, dar are 3 benzi pe sens și nu pare că mașinile ar avea număr de România. Vasile, îți mulțumesc tare mult că ne asculți. Pe unde ești tu și cum se circulă? Uite, pe Pache e aglomerat, pe Centură iarăși e bară la bară. Nu știu cum e pe Frunzișul lui în Cluj, cum e pe 21 decembrie. Sunt arterele de obicei blocate de acasă de la mine, cum o fi în Semaforișoara, cum foarte frumos a denumit o ascultătoare mai de mult la radio. Aștept update-ul tău pe 0754222999. Vin cu piesa asta ce s-ar putea să deblocheze multe amintiri. 2008 o ascultam pe MP3 player. Aiken, Hot Right Now. Este 6 și 17 minute și da.

0: că vorbeam un pic mai devreme de știrea cu finlandezul care a lovit partea de jos a mașinii și e bun de plata cu mașina lui fiind electrică, mai valorează 30.000 de euro, s-a depreciat super repede și bateria nouă către schimbată costă 78.000 de euro. Da, dar cine merge range mult? Uite, de la Brașov, Andreea cu 28 de grade are range 200 de kilometri și mașinuța este full electrică. Repede m-am uitat. Andreea, mulțumesc din suflet că ești cu Radio Impuls în difuzoare. O bucurie fiecare mesaj de la voi. Pe unde sunteți la ora asta?
1: Salutare, Mihăiță. Nu mai găsești o străduță goală. Toate sunt full.
0: Asta pentru că am întrebat dacă e blocat sau încă se mai rezimte așa. Un pic de rezidu de vacanță. Atenție, prima săptămână de școală poate să conțină urme de vacanță. Cel puțin în prima zi, nu? Am fost corectat, e un plugin hibrid. Iartă-mă, Andreea, iartă-mă. Și 200 de kilometri mai merge pe electric sau pe benzină? Întreb. Vedeți că Dacia scoate tribrid. Am vorbit la radio zilele trecute. Gaz, electric și benzină. Ceva fantastic. De-abia aștept să văd cum o să meargă mașinuțele de genul ăla. 35 de grade, să văd de la voi. 35 de grade venite în bord. Raluca scrie acum pe WhatsApp din Timișoara. E, frumos. Aglomerat în semaforișoara? Este aglomerat absolut peste tot? Întreb. Cam câți bani se duc pe combustibil per săptămână? Nu vreau să fiu emotional. Nu vreau să mergem în zona aia. Dar totuși să fim chipzuiți. Nu, asta am citit mai devreme de pe știrile canal.ro, că românii sunt tot mai chipzuiți cu costurile și primele care pleacă din cost sunt produsele de care n-ai nevoie. Poate că, iată, din când în când e bine să mai lași mașina pentru transportul în comun. În Brașov, în Iași, în Cluj, există Vinerea Verde, dacă bine cunosc eu. California, duc de la Mario Joe, imediat pe radio. Am Still de la Karol G cu Bruno Mars și Caro, Turn the Lights Off. Asta vine imediat on the air înspre tine. Ești bară la bară pe radio. Impuls.
2: Radio Impuls.
3: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic iasă să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. You ready?

6:32 ești bară la bară pe Radio Impuls. Și dacă ne asculti din capitală, veste bună. E ca o picătură în ocean, dar acum trebuie recunoscut efortul. Au apărut 570 de noi locuri de parcare în sectorul 1, unde, într-adevăr, totul este în plină dezvoltare. Eu m-am mutat foarte, foarte, foarte, foarte aproape de radio ca să ajung repede. Și atunci au început lucrările și la magistrala 6, și la reabilitarea podului Constanța. Și uite-te cum 2 km sau 1 km, cât e distanța de la studio, de la radio până acasă, îi parcurg în 25 de minute. Emilian, un drag ascultător care mă urmărește și pe Instagram, a certat ieri că am postat story că fac un kilometru în 20 de minute. A zis, da, Mihai, da, există mersul pe jos. Corect, corect, și mai fac asta din când în când, doar că dacă am venit cu mașina, era peste mână, să zic, să merg pe jos înapoi înspre casă. Locurile acestea, cele 570 la număr, au fost amenajate săptămâna trecută pe 7 străzi din zona sectorului 1, în limita spațiului disponibil. Primăria sectorului 1 spune că extinderea parcărilor este limitată de configurația actuală a străzilor și de spațiul disponibil pe domeniul public. Mâna sus, cine are în momentul acesta numărul de telefon lăsat în permanență în bordul mașinii. Mi se pare că este un obicei de oraș aglomerat. E bifa de verified că stai într-un oraș aglomerat. Momentul în care ai numărul, de zici că vinzi autoturismul în permanență în parbrizul mașinii. Cu tine sunt bară la bară pe Radio Impuls. Carol G.

0: de multe recomandări vin din trafic de pe bicicletă. Ia să-mi spuneți voi mie. Au venit mesaje vocale din Germania.
1: Bună, Mihai. Adrian din Germania, orașul Trier.
0: Aproape
1: de Luxemburg. Cel puțin e cel mai bine.
0: Cel puțin tu.
1: Mie cel puțin îmi convine să merg cu bicicleta. Merg cu bicicleta, nu mă stresează nimeni, nu sunt bară la bară, n-am aripă la aripă, ceva de genul, știi? Și nu te costă nimic și absolut nimic nu te nervezi. Ai pista liberă.
0: Ei, dacă ai pista liberă. Eu, de exemplu, ieri seară am tras mașina în dreptul unui tânăr, cetățean tânăr, un pic mai puțin tânăr ca mine, cred. Dar eu am 27, deci el dacă avea 29, amândoi suntem la fel de puștani în ochii unora mai trecuți prin viață. A ieșit cu un longboard, un skateboard, dar mai lung, un longboard pe banda 1 până în mijlocul drumului. Noaptea, era întuneric. Și am mers cu mașina în dreptul lui, a lăsat geamul jos și am vrut să zic, stimabile, îți stă atât de bine viu. Bine, de pe locul din dreapta mi s-a zis, nu mai adăugat tu comentarii, dar nu voia să-i zic nimic urât. Din contră, îl complimentam că e tare frumos el așa, viu. De ce să-ți pui viața în pericol? Pista de bicicletă nu este tot timpul liberă și, din păcate, nu este tot timpul folosită. Dar da, e o alternativă bună, înțeleg. Și uite, la bicicletă nici nu mai trebuie să-ți lași număr pe ghidon, că nu blochezi locul. Eu, seriile trecute, am găsit, ca să vedeți cât de civic sunt, atâta tot că inteligența mea redusă în momentul respectiv a dat totul pe apa zâmbetului, cum zicea la un moment dat un mare grăitor, am găsit mașină parcată pe locul meu. Al meu loc de parcare, da? Numărul lăsat în parbriz. Bun, am blocat mașina de pe locul meu, că numai acolo mai puteam parca, în fața ei, și am sunat la numărul de telefon. Am văzut că este o mașină care era a unei companii de cablu, a venit să monteze omul cablu vineri seară la ora 8, am zis, cine își dorește oricum asta, nu e oricum firea mea răzbunătoare, dau și sun. Eu am zis că stau puțin acasă, că urma să plec la Cluj, dau și sun, îmi răspunde cineva, am zis, bună ziua, sunteți cu mașina marca, culoarea, așa și așa? Da, păi îmi blocați locul de parcare. Păi n-are cum, că eu sunt în Târgoviște. Și a zis, perfect, înseamnă că s-a produs o eroare. Da, înseamnă că au lăsat colegii mei, eu am ieșit la tură, din tură la ora 3, sunt cu altă mașină, tot de muncă, aceeași culoare, aceeași marcă, aceeași inscripționare, dar e numărul meu și nu sunt eu. Îi sun pe colegi, nu-i mai sunați, lăsați că las eu număr. Zis și făcut, deși locul meu de parcare era blocat. Am lăsat numărul și telefonul a intrat automat, fiind seară, pe nu deranjați. 32 de apeluri aveam și oamenii săraci care voiau să ajungă la familiile lor. Și am ieșit în poziția ghiocel, deși locul meu era blocat, și am zis, îmi cer mii și mii de scuze, n-am făcut asta ca să mă răzbun. Am dat după aia WhatsApp pe numerele care m-au sunat de 32 de ori cumulat. N-am vrut să vă stric seara de vineri, dar telefonul a intrat pe nu deranjați. Bine că am lăsat numărul. Am mai răspuns? Absolut niciodată. Am fost bine intenționat? Da. A ajutat? Probabil că nu. Deci da, o să vă urmez sfatul și o să trec la două roți, o să fie mai echilibrată situația. Bicicletă se anunță pentru realizatorul Bară la Bară. Pe unde ești tu și cât trafic mai ai de suportat în această seară de miercuri 9 septembrie, zi internațională a frumosului, aș vrea să adaug. Te aștept vocal pe 0754222.

0: fraților! 200 de euro am dat astăzi pe radio! Nu eu, noi, toată gașca, bine, Grig, bine, el a dat. Am vrut și eu să semnez aici tema, n-am făcut eu tema, am vrut să-mi pun și eu numele. Grig a dat 200 de euro, dar mâine, who knows, poate dau eu 100 și o să-mi cadă bucuria mie. Sau poate încă de la prima oră se prind banii. Important este că te caută banii, ar fi foarte urât pentru tine, așa, să-i lași cu sine. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, avem 100 de euro și un sunet nou, încă nu l-am difuzat, încă nu l-am ascultat. Mâine, în matinal, în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei, se difuzează pentru prima dată noul sunet. Și dacă nu se ghicește, merge mai departe, 3 ceasuri bune cu Andreea Revețan, Iți Esta cu Grig și poate, poate ajunge și în Bară la Bară. Mâine. Who knows? 800 de euro e maximul pe care l-am avut până acum, pentru că 8 zile la rând ne-am chinuit cu un sunet. Da, nu e limita 8. Poate ne ducem la mai mult și la mai mare. Important este să asculți radio și să te înscrii pe radioimpuls.ro. Este Techtember, este luna septembrie, luna în care piața tehnologică e plină de lansări. Fanii Apple, de seară avem eveniment la ora 20. Sper că v-ați setat notificarea pe YouTube. Vine și Ivan Steven, deci o să l-am pe Ivan Steven pe boxe în sufragerie. Și pe, nu mai e Tim Cook, pe John Turner, pentru prima dată ca și CEO, o să-l am, iată, cole așa, pe televizor. Pe televizor. Iar până una alta ne vedem pe Instagram. O să mă plâng de trafic și acolo, pentru că știu că mă duc în inevitabila aglomerație pe care Bucureștiul o are și o rezervă în fiecare seară. Ceva mai frumos nu se există. Mihai Hânda am fost eu. 100 de euro mâine de dimineață te caută banii. În 10 minute începe Ivan Steven cu Partizan Live Mix. Să ai o seară minunată, iar graba, las-o. Las-o mai ușor, pentru că important e să ajungi in one piece, bine la destinație. Ne auzim mâine de la 16, Bară la Bară, acasă, pe Radio Impuls.
1: Din 14 septembrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Te blochezi în trafic dimineața?
3: Trimite-mi brigada să te descurce.
2: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
3: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
1: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
0: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bine te-am găsit la știri. Administrația prezidențială dezminte informațiile potrivit cărora România ar urma să trimită militari în Ucraina. Cotroceniul spune că este un fake news și precizează că România nu trimite trupe combatante și nici militari pe front. Cel mult 20 de militari români ar urma să participe la un comandament pentru sprijinirea Ucrainei, dar activitatea se desfășoară în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri de front. O formulare din noua platformă E-Sănătatea mea stârnește revoltă. O tânără de 18 ani a apărut în sistem cu statutul asigurat handicapat după ce mama ei a înscris-o pe platformă. Femeia consideră termenul jignitor și spune că ar fi fost suficient să scrie persoană cu dizabilități. Au plătit pentru vacanțe, dar s-au trezit fără bani și fără concediu. Mai mulți turiști ar fi fost înșelați de o firmă de turism din județul Mureș după ce au achitat pachete de vacanță care nu ar fi fost onorate. Polițiștii au făcut percheziții la sediul companiei și continuă cercetările pentru a stabili prejudiciul și numărul persoanelor păgubite. Paracetamolul luat în timpul sarcinii ar putea influența dezvoltarea ovarelor și uterului fiicelor, arată un studiu danez. Specialiștii au analizat 302 fetițe de 3 luni și au observat în cazul celor expuse la medicament în uter, ovare cu un volum cu 40% mai mic și mai puțin foliculi. Studiul arată însă doar o asociere și nu o legătură directă de cauzalitate. Mai puțin de 2 din 10 liceeni fac suficientă mișcare. Este concluzia care stă la baza unei noi campanii naționale pentru un stil de viață sănătos lansată de Institutul Național de Sănătate Publică. Campania se desfășoară în lunile septembrie și octombrie și încurajează pe tineri să lase mai des telefonul și să facă mișcare. Specialiștii recomandă cel puțin o oră de activitate fizică pe zi. Un cuplu de români a încercat să ascundă bijuterii furate chiar în scutecul bebelușului. Cei doi au fost arestați în Ibița după ce ar fi furat bijuterii în valoare de aproximativ 17.000 de euro dintr-un magazin. Polițiștii au găsit asupra lor mai multe obiecte, iar cazul a atras atenția prin metoda neobișnuită folosită pentru a ascunde bunurile furate. Lionel Messi a fost nominalizat pentru a 17-a oară la Balonul de Aur. Argentinianul de 39 de ani rămâne astfel în cursa pentru cel mai prestigios trofeu individual din fotbal. Messi are în palmares 8 baloane de aur, iar noua nominalizare îl apropie de recordul lui Cristiano Ronaldo. Bucureștiul ar putea avea o nouă plajă. La lacul Morii, insula de Smarald prinde contur. Proiectul prevede o plajă cu nisip, șezlonguri, umbrare și dușuri, plus zone pentru sport și relaxare. Lucrările ar trebui să fie gata în februarie 2027, iar bucureștenii ar putea face plajă aici vara viitoare. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

prețului petrolului, care a trecut de 100 de dolari pe baril. Mai mult de atât, specialiștii din industria petrolieră avertizează că motorina ar putea deveni mai greu de găsit în lunile următoare. Rezervele globale sunt în scădere, iar problemele de aprovizionare sunt așteptate până la începutul anului viitor. Atenție, șoferi! Turul României la ciclism aduce restricții temporare pe mai multe drumuri naționale. Joi, traficul va fi oprit pentru câteva minute între Roman și Horia. Vineri sunt restricții între Oituz și limita județelor Bacău și Covazna, iar sâmbătă între Lunca Câlnicului și Prejmer-Hărman. Competiția a început astăzi în Republica Moldova și se va încheia pe 13 septembrie la București. Procesul în care Călin Georgescu și Horatiu Potra sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale a început cu amânare. Georgescu nu s-a prezentat la Curtea de Apel București și a cerut prin avocați amânarea. Instanța a acceptat, iar următorul termen este pe 28 septembrie. În dosar mai sunt inculpate alte 20 de persoane. Amendă de 1 milion de euro dată de Consiliul Concurenței unei companii din România. Sancțiunea a fost aplicată după ce, în timpul unui control inopinat, un angajat al companiei a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu. Autoritatea a considerat că prin acest gest și prin furnizarea unor informații incomplete a fost obstrucționat accesul inspectorilor la datele necesare controlului. Trafic îngreunat la granița cu Republica Moldova. Bazele de date ale autorităților moldovene sunt nefuncționale, așa că verificările se fac manual. Mașinile rămân în așteptare în punctele de trecere din Moldova până când problema tehnică va fi rezolvată. Situația vine după ce în timpul nopții drone rusești au lovit un punct de frontieră dintre Moldova și Ucraina. Reacții foarte bune la Veneția pentru filmul românesc Eu contez. Lungmetrajul regizat de Alina Șerban a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția. Alina a apărut pe covorul roșu alături de lăutarii de la Mahala Raibanda, iar primele reacții ale criticilor sunt favorabile. Filmul inspirat din viața regizoarei spune povestea unei tinere rome crescute într-un centru de plasament și concurează pentru 2 premii. Un român din Italia a intrat în apa unei fântâni din centrul orașului Viterbo și a început să se spele temeinic cu săpun și șampon. Scena i-a lăsat petrecători fără cuvinte, iar autoritățile italiene au intervenit după ce imaginile au ajuns în atenția lor. Bucureștiul ar putea avea o nouă plajă. La lacul Mori, insula de Smarald prinde contur. Proiectul prevede o plajă cu nisip, șezlonguri, umbrare și dușuri, plus zone pentru sport și relaxare. Lucrările ar trebui să fie gata în februarie 2027, iar bucureștenii ar putea face plajă aici vara viitoare. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

calendarului național în funcție de dozele existente. Anii de facultate pot aduce bani în plus la pensie. Nu sunt ani contributivi și nu pot completa stagiul minim de 15 ani, însă pot crește pensia. Pentru fiecare an de facultate se acordă acum aproximativ un sfert de punct, adică în jur de 20 de lei pe lună. Asta înseamnă că pentru 3 ani de facultate putem primi în plus aproximativ 60 de lei pe lună. În schimb, cei care au lucrat în timpul facultății și au plătit contribuții au deja acea perioadă considerată contributivă. Peste 9 milioane de aplicări pentru joburi au fost înregistrate pe un site de profil în primele 8 luni din 2026, cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. În medie, un loc de muncă a atras 63 de candidați, iar în retail, concurența ajunge la peste 92 de aplicări pentru un singur post. Alba Neagra, chiar lângă Coloseum și Fontana di Trevi. Mai mulți români au fost prinși de carabinieri italieni în timp ce organizau jocul pentru turiști. Potrivit anchetatorilor, gruparea avea roluri bine stabilite. Crupieri, falși jucători și persoane care supravegheau zona. Unii dintre cei prinși mai fuseseră sancționați și aveau interdicție să intre în centrul istoric al Romei. Harry și Meghan vor să fie din nou în centrul atenției regale. Ducii de Sussex susțin că își doresc să rămână persoane publice și să nu fie tratați ca simpli cetățeni privați. Răspunsul vine după scrisoarea regelui Charles, care le-ar fi transmis că nu pot beneficia de protecția regală în Marea Britanie. Cei doi încearcă acum să-și redefinească locul în familia regală. Bucureștiul ar putea avea o nouă plajă. La lacul Mori, insula de Smarald prinde contur. Proiectul prevede o plajă cu nisip, șezlonguri, umbrare și dușuri, plus zone pentru sport și relaxare. Lucrările ar trebui să fie gata în februarie 2027, iar bucureștenii ar putea face plajă aici vara viitoare. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.